Cranberries Dreams na Totem Radio, 11 minut je čez peto, Igor sem z vami in vam želim dobro jutro. Poglejmo najprej stanje na naših cestah, ki so v tem trenutku brez posebnosti. Če karkoli opazite na vaši poti in ne sodi v promet, nas o tem obvestite na 0800 1055. Sicer pa pretežno oblačno imamo v tem trenutku na našem koncu in 16 stopin. Danes sicer vreme čez dan pretežno oblačno in do največ 26 stopin. Jutri pa ves dan pretežno oblačno in predvsem v popodanskem času deževno vreme, sicer pa se bodo temperature pospele do 29 stopin Celzija. Jutro, evo, konec je vikenda, upam, da ste izkoristili precej lepo vreme in predvsem, da ste se spočili in da smo vsi skupaj pripravljeni na nov delovni teden, ki je pred nami in seveda skupaj s totim radijem in samimi totimi hudimi hiti, pa dobro jutro.

0: Chris Rea, Road to Hell, 20 minut je čez peto. Dobro jutro vam želim. Pretežno oblačno vreme imamo v tem trenutku na našem koncu in 16 stopinj, danes sicer pretežno jasno, čez dan do 26 bodo šle najvišje dnevne temperature, jutri pa ponovno pretežno oblačno in predvsem v popodanskem času deževno vreme, sicer pa bodo temperature čez dan ostale visoke do 29 stopinj napovedujejo. Jutro, to je Toti Radio, Jeger sem z vami, danes na koledarju 8. juni, med drugim tudi mednarodni dan najboljšega prijatelja, tako da evo, če želite, lahko zdaj že pošljete svojemu najboljšemu prijatelju ali prijateljici kak lep SMS, ali pa se samo najavite popoldan na en taki lepi obisk, pa da predebatirata, ne vem, tekoče zadeve.
1: Toti Radio, Toti Hudi Hiti.

0: Minuta čez pol šesto je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje je pokazala, da številni osmošolci spijo premalo, imajo neurejene spalne navade ter pogosto zaspijo pozno, med vikendi pa pomankanje spanja nadomeščajo z daljšim počitkom. Težavo dodatno povečuje pogosta uporaba telefonov, računalnikov in drugih zaslonov tik pred spanjem, ki je med mladimi sicer že sploh prekomerna. Raziskava je razkrila tudi, da starši sicer spodbujajo pravočasen odhod v posteljo, vendar redko postavljajo jasno na pravila glede spanja, zato na NIJZ poudarjajo pomen zdravega zgleda in ustvarjanja spodbudnega okolja za kakovosten počitek otrok in mladostnikov. Matjaž Kek se vrača na klop hrvaškega prvoligaša Rijeke, kjer bo nasledil Viktorja Sančeza in začel svoj drugi mandat v klubu, s katerim je v preteklosti dosegel največje uspehe v zgodovini Rijeke, vključno z naslovom državnega prvaka in pokalno lovoriko leta 2017. Kimi Antonelli pa je zmago na prestižni veliki nagradi Monaka v prvenstvu Formule 1 dosegel nov menik, saj je pri komaj 19 letih postal najmlajši zmagovalec te znamenite dirke in s peto zaporedno zmago še utrdil vodstvo v skupnem številko sezone. Mladi Italijan je tako povečal prednost pred najbližnjimi zasledovalci.
2: Aktualno stanje na naših cestah. Danes zjutraj že previdno v predoru Jasovnik v smeri proti Ljubljani. Prometna nesreča se je zgodila in zaprt je prehitevalni pas. Ostale ceste normalno prevozne, če naletite na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
1: Okoli 16 stopinj v tem trenutku na našem koncu, vreme danes zjutraj še pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo, 27 stopinj napovedujejo danes meteorologi, jutri pa pretežno oblačno tudi čez dan, popoldan so napovedane tudi padavine, bo pa do 29 stopinj.

0: Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom. Toti radio,
1: dobro jutro. 3 minute čez pol šesto, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In adio vikend. Ja, dobrodošli. Malo se obrneš, malo kaj narediš, malo imaš neko produkcijo, Ana, ne, v plesni šoli. Malo greš nekaj laufati, ne? Pa si tu.
2: Pa se vikend naredi, ne?
1: Ja.
3: Ja, dobro.
2: Pa tudi mi, ne?
1: Ja, se pravi.
2: Ja, pa te pa gremo znova, kaj tečemo.
1: Res je, pa gremo znova, kaj tečeš. Imamo mi to in toliko stvari še samo v mesecu juniju pri nas na Totem radiju, da nam moram sploh vseh povedati. Bistveno je, totalno bistveno. Svetovno prvenstvo v fuzbalu prihaja ta teden.
3: O ja.
2: Ja.
3: Da bomo mi kaj razmenjali sličice?
2: Mene zanima, če bomo stavili. Bomo stave pobirali? Zakaj ne, če vedno to delamo?
1: Ker veš, kaj pravijo, kdo stavi, ne?
2: Ne vem.
1: Dobro. Ne, raje, mislim, ker na koncu še srečo imela.
2: A ja, to te skrbi, a te pa dajmo, no?
1: Ne. Ne, pač mi bomo uživali 72 tekem samo v rednem delu, kaj še lepo. Ja, že zdaj iščem izgovore. Pa zdaj treba v tem tednu oziroma do začetka je treba narediti vse, kaj imajo za narediti,
3: da nas
1: okoli bajte, kjerkoli, da lahko potem mirno, veš, kaj ti hočem reči, ko pride, kdo pa reče, kaj pa to rešeno,
3: tako.
1: Kaj pa ono boš, snže, kaj pa mamo.
2: Veš, da je to nemogoče.
1: Ne? Ne, mislim, pač lahko se pa približaš idealnemu, veš, kaj ti hočem reči, samo da imaš mir. Ok, danes je ponedeljek, gremo torej skupaj v nov delovni teden, najprej kafe, pol pa dalje, kot vedno. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 5:41, Pink je bila to, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, tudi v tem tednu nove zgodbe totega reporterja Milana, ampak seveda danes jutraj, najprej ena iz preteklega tedna. Se spomnite, ko smo se vsi pred tednom dni pogovarjali, kak je bil v Apačah skoraj tornado?
2: Ja.
0: No, pa te še ne. Veš, tak za. Danes sicer ne bo dež, ja?
2: Ne.
0: Je pa napovedan morda jutri proti večeru. Nekako,
2: tako, popodanskem času.
0: Popodanskem. Primorski soboti, ne, popodanski bodi. Dobar dan. Torej.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe na terenu. Vreme, vemo, je vedno bolj nepredvidljivo in tudi ekstremni vremenski pojavi se vse prej v leto začnejo dogajati. Tako smo ne nazadnje že imeli točo kar nekaj močnih nalivov, pa je komaj začetek junija. No, v začetku tedna pa so nad Apačami videli tudi tornado v nastajanju, saj se je oblikoval supercelični oziroma lijakast oblak. In jaz sem ta trenutek tukaj v Apačah in našel gospoda Ivana, ki je šarovno mimo in bil prijazen, da se ustavi. Gospod Ivan, dober dan.
1: Dobar dan.
0: Torej, skoraj da ste imeli tornado v Apačah.
1: Ja, tu se je že začel tudi špic delati, ja. Je že dol proti zemlji rasel, te pa se je vstavil, pa hvala Bogu nazaj potegnil. Tu, za to ti orehom, evo, tu zadi.
0: A prav tu, ja?
1: Tu, ja, tu, pa tudi oreh manj podrediti. Kaj si ti na nej, ker oreh je agresivn, to vse ostalo cerkuje v mesti ribrezko, je marilice, sploh več ni, pa taka senca, sicer o baba jezna, ker tu te orehe. To je nej tradicija, samo od tude potice. Orek tak ni zdrav, veš kak kislina peče. In veš kaj sem zdaj zleti opazil, ti Milan, da tuči 5-6 god piro gor spijem, da mena neha kislina peče.
0: Dobro, pa mogoče...
1: Agresivno, tudi za telo manj podrekti.
0: Mislim, grozno, ja, ampak o tornado tu se...
1: Potica je dobra, samo nikaj.
0: O tornado tu se...
1: Ja, pravim, skoro je bilo. Ja, ko je začelo dol raz, sem rekel, Marija, vum prije, kaj je, sem rekel, glej, lijak se dol dela. To je za srečo, rekel, kako srečo, grozno zgodilo.

0: To več ni hec. Jaz ne vem, če to te avioni kaj pri tem lahko pomagajo, samo mi jo mogli začeti živino tu sidrat. Mi jo mogli iti po travniku, pa kot da šotor postavljam na vsake 10 metrov sidro, ker zdaj za traktor ne moram vse krave vezati, ne?
1: Ja, zanimivo.
0: To bi država mogla nekaj narediti, ne? Tud. Zdaj bi jaz na novega ministra, kjer je pač ja apeliral, to ti kaj za vreme, da ne? Nam to pomaga urediti.
1: Ne, verjetno za kmetijstvo, če za krave rabite sidra.
0: Zdaj, znači, kaj si zdaj pameten? Kaj veš, da malo ni za kmetijstvo, pisarno zravno onega za vreme? Jaz ti pravim. Od izvora, odkot gre to, ne?
2: Kaj ti boš pomagal meni nositi, da se šmeno?
0: Ja, kaj pa te si kupla?
2: Ja, za začetek imam 200 kil moke pa 150 litrov olja.
0: Ja, pa kaj si zmešana, ti? Vse te ne vojne.
2: Pa kaj bi ti rad še en to ti črni špic prije dol, pa gre prek trgovine, pa gre vse, kaj boš pol ti? Mene stiska, da žolje dobo.
0: Ja, to sigurno ne. Samo če gre prek trgovine, te gre prek gostilne tudi.
2: E to te zdaj najbolj skrbi, da gre prek gostilne.
0: Če si ta drože kupla, ja, to me skrbi.
2: Zdaj sem kupla olje pa moko. Orehovec, malo doma.
0: Ma marša.
1: Dobro, jaz si želim, da se to več ne bi dogajalo. Hvala za vaš čas. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Tako je 11 minut pred šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, aktualna situacija zunaj, ko gremo hitro na ceste.
2: Ja, na zadnje smo poročali o prometni nesreči, ki se je zgodila v predoru Jasovnik proti Ljubljani. Posledice so zdaj odstranjene, ostaja pa še zastoj. Med Ločico in Jasovnikom proti Ljubljani dolžina tega zastoja pa 2,5 km. Zdaj prometno informacijski center pravi, da je zamude dobrih 5 minut. Upam, da je res tako. Nekaj več pa potem od Lukovice proti Ljubljani, kjer se boste zamudili v tem trenutku 10 minut. Če naletite še na kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Dobro, vreme, Igor.
3: Danes, oziroma v tem trenutku 16 stopin, danes jih bomo imeli do 27 pri pretežno jasnem vremenu.
0: Evo, tak, lepa napoved, malo manj lepa na cestah, ker od danes je še dodatna zapora tam ponovno pri lepanju, ne?
3: Tako, mislim, zapira se vozno, oziroma smerno vozišče proti Mariboru in zdaj bo šlo med Dramljami in Slovenskimi Konjicami po enem pasu na, v vsako smer.
0: Ja.
2: Že dolgo nismo nič zaprli.
0: Ja, res je, kaj si. No.
2: Zožali, no, da ne delam krivice.
0: Je treba zdržati ta... Pač do nekje 2028, pa poveš, kak fajn.
3: Pa je, bo letos konec.
0: Ja, tu. Kaj pa pri Ljubljani?
3: Dobro, pusti tam.
2: Oziroma, kot se reče, samo veš, kak bo pa bolj fajn.
0: Je, veš, kak bo bolj lepo.
3: Ja.
0: Dobro, dajmo se zmeniti eno drugo stvar. Vikend. Kaj smo, kaj? Ana, ti si imela, si rekla produkcijo.
2: Mi smo imeli včeraj produkcijo plesne šole, 23. sezono smo zaključili včeraj.
0: Lepo.
2: Zelo lepo so nastopali otroci, upam, da slišijo, če ne pa naj nekdo pove.
0: Ne slišijo,
2: pridni.
0: Če se
2: ja.
0: Zakaj ne slišijo.
2: Upam, da še spijo danes jutraj.
0: A, lepo.
2: A, zelo lepo so nastopali, pridni.
0: Si bila pohvaljena kot učiteljica?
2: Sem bila.
0: No, to je pomembno. Jeger,
3: ja.
0: Veliko vprašanje. Bil je tek v Hoči včeraj.
3: Bil je.
0: In vajn izziv z hočkim županom. Seveda ni bilo na 10 tokrat, ampak 6,5.
3: Ja.
0: In?
3: Ja, prišla sma z enakim časom v cilj.
0: Kdo, v mene zanima, kdo je koga čakal tik pred ciljem.
3: Ne, noben ga. Je, glej. Župan je štartal, izredno dobro, nastavil je kar tempo, ne, jaz sem bil sicer pred tekom fej samozavesen, ne.
0: Si bil, ne?
3: Ja, ja.
0: Vseeno si trikrat šel laufat, ali kolikrat?
3: No, štirikrat, ne.
0: No, dokaj štirikrat.
2: Wow.
3: No, ampak je bil župan kar močen, ne. Sicer je rekel, da ni dost laufal letos, ampak da imam dober mišičen spomin, da...
0: In?
3: Ja, nič, prišla
0: ma
3: smo
0: mišič,
3: skupaj.
0: Niš, ma mišič,
3: ja, ma, ker sem mogel pol kar potruditi. Cel čas je tako ene 20 metrov pred mano laufal, to je bila moja taktika, da ga imam na nišanu, ne?
0: Seveda, ja.
3: Pol sem se mogel pa na koncu kar fejs potruditi, da sem ga dobil, pa da smo šla skupaj v cilj.
0: Res.
3: Ja, ja.
0: Kaj pa pol, se pravi, tisti kulov perioda potem?
3: Je pa bila.
0: Je bila, ja, je bilo.
2: Stavčo jemno.
3: Je bila močna.
0: Aha. Kdo je pa tam zmagal?
3: Ja, pa je redno jaz.
0: Fajn je bilo. Jeger, ti si tam postavil že malo maskota, da si pa tam pač zvezda, pa tak že vemo.
3: V redu je.
0: Ko greš še, ne samo v Rušah, tudi v Hočah.
3: Dobro, dobro.
0: Ja, fino, gledaj.
3: Ja, fajn je bilo, res.
0: Jaz sem danes, moram priznati, strahom prišel, smisel, kaj vam zdaj tu videl.
2: Ja, ko, točno to, kar kote, vidiš.
0: Bose noge z žulami,
3: ne.
0: Jamranje pa, ne. Je samo fajn zliman. Fejskup zložen, ampak je, ok. Super. Tak da upam, da se je tudi vam vikend razpleto po načrtih, če pa ne, pa se še vedno je naslednji vikend, ko se lahko popravi, ne? Tudi, če si se neke meno, pa se je piknilo gor na žar, ali pa kako se veš, tač, da se zgodi.
3: Tako.
0: In imamo naslednji vikend, da lahko popravimo, vmes pa teden, ki ga bomo skupaj spakirali. Veš, kak, jaz ti rečem.
3: Bomo. Pet,
0: ja, veš, da ga bomo, kaj te nemo, Seveda, predvsem s totimi hudimi hiti in imamo mi to, se veste, če smo skup, ne? E, pol.
3: Gre lažje, res gre lažje.
0: Ga ni Boga. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Lepo, da ste tudi danes tu.

0: solzov.
1: Tutti Radio Maribor.
2: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom, o skoku s tandem padalom. Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
3: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
4: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve od 11. do 14. junija. Izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
3: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
4: Muga.si.
3: In vaš vrt zaživi.
5: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
5: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: A, hlajenje brez pihanja.
5: Tako je.
4: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
7: CG Evolution Auto.
8: Tiho, moderno, električno. BYD Dolphin Surf že za 9.990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru.
7: CG Evolution Auto.
9: Ko greš, samo malo pogledat. Iz trgovine Darja nikoli ne prideš praznih rok. Ženska in moška oblačila, spodnje perilo, tudi večje številke, pa tudi legendarni furtohi za babice. Najdete nas na glavni avtobusni postaji Maribor. Trgovina Darja. Tradicija, prijaznost in velika izbira že od leta 1995. Ker Darja ima vse.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
12: Ja, reči.
11: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
12: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
13: Preveri na zelista-cvetka.si.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Radijska mreža, Tutti Radio.
15: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
16: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
15: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Mariboru se danes začenja 61. festival Borštnikovo srečanje, ki bo poleg spremljevalnega programa z mednarodnimi gledališkimi gostovanji ponudil tudi osrednji tekmovalni del festivala. Uvodne dni bodo zaznamovale predstave tujih ustvarjalcev, uradno odprtje pa bo v petek s priznano plesno predstavo Sonoma španske skupine La Veronal. Tekmovalni program, ki vključuje 12 slovenskih predstav po izboru selektorice Kaje Novosel, se bo začel v soboto, festival pa se bo zaključil 21. junija s podelitvijo nagrad. Na Madžarskem so potrdili prvi primer afriške prašičje kuge. Pri domačih prašičjih je sporočila uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Bolezen so potrdili v reji slabimi 3000 prašiči na severovzhodu države. Pristojne službe že izvajajo ukrepe za omejitev širjenja in izkoreninjanje bolezni. Uprava pa poziva tudi slovenske rejce k doslednjemu spoštovanju varnostnih ukrepov za zmanjšanje tveganja vnosa bolezni v rejo. Slovenska nogometna reprezentanca pa je junijski reprezentančni cikel zaključila s porazom na prijateljski tekmi proti Hrvaški v Varaždinu. Po vodstvu domačih, za katere je v začetku drugega polčasa zadel Luka Modrić, je Slovenija v končnici prek Andraža Šporarja izenačila, vendar so Hrvati v sodnikovem dodatku z golom Marija Pašeliča vendarle prišli do zmage z 2-1.
18: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
19: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: Aktualno
16: Prometno stanje na naših cestah, nekaj gneče nastaja pred Ljubljano in sicer od Krtine naprej, trenutna zamuda približno 15 minut. Še enkrat opozarjamo pa tudi na to, da od danes dalje bo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem voznem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta voz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru in tudi na tem mestu pričakujemo zastoje. Previdno na poti, predvsem pa strpno, če naletite še na kakšno oviro. 0800055.
14: Nepremičnine.net.
0: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
14: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
17: Šestnaest stopinj v tem trenutku v našem mestu, 16 stopinj tudi v Šentilju in Ljutomeru, vreme pa danes čez dan pretežno jasno, do 27 stopinj bomo imeli, jutri se bo pooblačilo, popoldan so napovedane tudi padavine, sicer temperature še vedno visoke do 29 stopinj, v sredo pa potem napovedujejo brez padavin, pretežno oblačno še vedno in 26 stopinj.

0: dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro. Toti radio,
1: dobro jutro. 6:03, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dobrodošli, ponedeljek, 8. junij je danes in ja, gremo urno v delovni teden. Mi smo se tu prešteli, prvi, drugi, tretji, tako da smo...
3: In četrti,
1: ja, da. Začemo. Ne, Jeger, ne, to si imel včeraj.
4: Podeljek, ja.
1: Potiko, ne, danes je dan, ko začenjamo eno tako zelo lušno tedensko akcijo, ker vsakičko na koncu, kdo dobi Jurija, je lušno, ni?
4: Ojo, mislim, mislimo si z Jegrom, kot je.
3: Veselica, da prav.
1: Vedno, sicer polovičajno hitro gre, ampak ja. Le, je pa več, ko bi bilo drugače. Zakaj? Ker pri VBO-ju so prodali 1 milijon to premium VBO zobnoščetka.
3: Bravo.
1: To je res vrhunsko. Ja. Naš domači proizvod, mi že leta govorimo, da je to najboljša ščetka in vedno več ljudi nam verjame.
3: Komu pa?
1: Ker je res.
4: Zato je, ki so jo sprobali pa, ne? Je tako, logično pol.
1: Tako, tako, tako. In mi bomo dali Jurija, ker smo seveda veseli, na kak način vse to bomo razložili čez približno pol urce, tak da lahko pa na naši spletni strani totiradio.si že preberete. Zdaj prej se ni problema, ne? Pač kjerite, kliknete.
3: Če ste radovedni.
1: Če ste radovedni, ja. Zakaj pa ne, ne? Ja. Zakaj pa ne, vseeno, veš, ko Jurija preleti, ne? Že zelo malo bomo na začetku rešili teden, torej tedenski horoskop pride, malo se bomo pomenili o vseh aktualnih stvarih, ki so bile čez vikend in kaj nas še čaka v tem tednu in pa tudi danes jutraj, Kineto slabi vice recimo.
3: A, odlično.
1: In to ti hudi hiti, jasno da, tak da. Pa še en kupenih nori, ki jih raj ne bi napovedovali, da mi nekdo studija pobegne, veš kaj ti
3: hoče. Dobre, ne.
1: Več šesto je, dobro jutro.
4: Oj, oj, dobro jutro.
0: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaš

0: Mika, Grace Kelly ob 6:11 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj nam piče v zvezdah?
2: Ja, a je točno?
1: Hitro.
0: Ja. Ponedeljek je in ponedeljek zjutraj na vse zgodaj rešimo celi teden. Torej, horoskop za ta teden, Ana, izvoli.
2: Ja, hvala. Oven. Ta teden boste ugotovili, da vseh bitk ni treba dobiti. Ko boste popustili nadzor, se bodo nekatere stvari uredile same od sebe. Nekdo vas lahko prijetno preseneti svojo podporo. Bik. V ospredju bo želja po udobju in miru. Poskrbite za stvari, ki vam dajajo občutek stabilnosti in zadovoljstva. Manjša sprememba doma ali v rutini vam lahko dobro dene. Dvojčka. Pričakujte pester teden z veliko dogajanja in premiki. Nek načrt se bo razvil drugače, kot ste pričakovali, a v vašo korist. Bodite odprti za spontane odločitve. Rak. Nekdo bo potreboval vašo pozornost ali nasvet. Čeprav boste želeli pomagati, ne pozabite postaviti meja. Konec tedna prinaša več lahkotnosti in dobrega razpoloženja. Lev. Ja?
0: Pardon.
2: Lev. Ta teden boste težko ostali v ozadju. Priložnost za napredek ali priznanje se lahko pojavi nepričakovano. Ostanite zvesti sebi, tudi če vas drugi skušajo prepričati v nasprotno. Devica. Drobne podrobnosti bodo odločale o uspehu. Nekdo bo opazil vašo predanost in natančnost. Ne izgubljajte energije za stvari, ki niso v vaši pristojnosti. Tehnica. Teden prinaša več druženja in prijetnih pogovorov. Lahko obnovite stik z nekom, ki ga že dolgo niste slišali. Zaupajte svojim občutkom pri pomembni odločitvi.
0: Če bom imel čas za obnovljanje stikov ta teden, samo povem.
1: Pa pol še naslednje teden.
0: Je pa še pol do 18. Tako. Julija.
2: Škorpion. Nekaj, kar je bilo dolgo nejasno, bo postalo bolj razumljivo. Dobili boste priložnost, da popravite stari nesporazum. Pri financah ostanite zmerni in premišljeni. Strelec. Ta teden boste hrepeneli po svobodi in novih doživetjih. Dobra energija spremlja potovanja, izlete in nova poznanstva. Ne dovolite, da vas omejujejo tuja pričakovanja.
1: Dobro.
2: Lego.
1: Ne bom pričakoval. Jaz imam lastna pričakovanja.
2: Dobro, drži se jih.
0: Ne, raje ne.
2: Kozorog. V spredju bodo odgovornosti, ki pa jih boste uspešno obvladali. Nekdo vam lahko ponudi zanimivo sodelovanje ali pomoč. Teden bo ugoden za dolgoročne načrte. Vodnar. Nepričakovana ideja se lahko izkaže za zelo uporabno. Ljudje bodo bolj dovzetni za vaše predloge kot običajno. V zasebnem življenju si privoščite več spontanosti. In pa še ribi. Ta teden boste bolj pozorni na svoje potrebe in želje. Nek dogodek vam lahko povrne motivacijo, ki vam je v zadnjem času primankovala. Dovolite si pogledati naprej z več optimizma.
0: To je to. Tak nam torej piše, ta teden zdaj veste. Tak da lahko gremo sproščeni dalje. Ne po nekih lastnih pričakovanjih iger, ne?

0: Še ena legendarna danes zjutraj, Billy Idol, Dancing with Myself, 6:21. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Evo, malo moramo se obrniti nazaj na športne dogodke tega vikenda, ni jih bilo malo. Neger je ne na zadnje preživel hoški tek.
2: Ja.
0: Na 6:30 z izvrstnim rezultatom, več kot ene ure. Ne,
2: kako sem, ne, pod 45 minutami.
0: Opa!
1: Ja, 44 minuta nekaj. Če pa je na 6:30
0: nekaj. Ja, no,
1: krajša turo.
0: Ja, lepo. Ampak so pa bili še mogoče, morda za nijanco, ampak vseeno malo večji športni dogodki.
1: Za nijanco.
0: Zaključilo se je včeraj z prijateljsko tekmo naše reprezentance proti Hrvaški in sploh ni bila tak slaba tekma, ne? Primerjavi s tisto proti Cipru je tokrat bilo kar solidno, no, na koncu pač v 93 minuti so Hrvati zmagali z zadetkom Pašaliča in grejo na svetovno prvenstvo, sicer ne zaradi te tekme, ne, mi bomo pač gledali po televiziji. Je tudi taka zgodba, Curaçao je na svetovnem prvenstvu, mi pa ne. Curaçao je otok, kjer je 160 tisoč prebivalcev. In je na svetovnem prvenstvu.
2: Lepo.
0: Ja, samo moraš vedeti, Curaçao je tak, da v bistvu bolj kot ne igrajo Nizozemci. Tam so samo gledali, kdo pra dedek je bil na Curaçao, evo ti pasoš. Ja, če pa res, na tak način, ne, tak da to...
1: Sredi Karibskega morja.
0: Ja, si šla pogledat.
1: Ja.
0: Jaz truh nisem prav dobro vedel, sem, da je neki otok, bolj sem poznal, da je to neki koktejl.
1: Otoška oziroma... država malih Antilov.
0: Na, tako.
2: Dobro.
1: Ja, no, mislim.
0: Hvala.
1: Če daš perspektivo, je kar ne.
0: Ja, sveda je bil včeraj tudi eden od dirkaških vrhuncev. Formula 1 je bila v Monaku oziroma Monte Carlo in Antonelli je še enkrat naredil svoje.
2: Lepo hara mali.
0: Lewis je bil drugi, tak da ne moramo biti nezadovoljni, ne, to je vse, kar bom rekel. To je ta zgodba, pol, seveda, Tim Geiser je vozil v Latviji,
2: ja,
0: in bil na koncu četrti, po dveh slabih štartih, ne, je pa navdušil Jan Pancar, ki je bil na koncu skupno osmi, tak da res vrhunski rezultat. Pa seveda ne smejo mimo vrhunskega rezultata Matica Jegra.
2: Seveda. Zelo dober rezultat.
0: Zelo. Ja, ja, ja. Jaz bi rekel, da celo...
1: Kaj?
0: To, da si dan stuje.
2: Je zmaga za vse.
0: Pa tudi, jasno da, kolesarski maraton okoli Pohorja je bil podrobneje o tem, pa bo seveda povedal, če z dobro urco, ko pride mimo Tine, ki sicer ni šel na velkega, je pa šel na drugega, največjega. Je pa bil zmagovalec, kak hitro okoli Pohorja.
2: Ja, mislim, da 3:33, nekaj tako.
0: Oj, si. Ja, z avtom nisem, zato, ker se vitanju najprej pa pol v srednjem doliču dvakrat zgubim. Ok, Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Tudi Radio Maribor.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
0: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
3: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimavcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konte. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Nona?
1: Poletje se začenja na Spritzer Festu. V soboto, 13. junija, se med 15. in 22. uro dobimo na Pohorski tržnici v Pivoli. Vrhunski vinari, odlični špriceri, kulinarične dobrote, glasba in sproščeno druženje v čudovitem ambientu Pohorja. Pridite s prijatelji, družino ali sodelavci in skupaj nazdravimo poletju. Spritzer Fest 2026 na Pohorski tržnici v Pivoli, kjer se začne poletje.
2: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
3: Ko greš, samo malo pogledat. Iz trgovine Darja nikoli ne prideš praznih rok. Ženska in moška oblačila, spodnje perilo, tudi večje številke, pa tudi legendarni furtohi za babice. Najdete nas na glavni avtobusni postaji Maribor. Trgovina Darja. Tradicija, prijaznost in velika izbira že od leta 1995. Ker Darja ima vse.
4: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
5: Ja, reči.
4: Zakaj ti čisto nogi ribel, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
5: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
6: Preveri na zelista-cvetka.si.
7: Pozor!
8: Koniški maraton, pika si.
9: Radijska mreža, Toti radio.
10: Pol sedmih je.
11: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Mariboru se obeta izgradnja novega poslovnega centra Tezno, saj bo mestni svet na naslednji seji obravnaval prostorski načrt za območje veliko nekaj več kot 12 tisoč kvadratnih metrov med Ptujsko cesto, Ukrajinsko ulico, Zagrebsko cesto in Rosjanovo ulico. Projekt predeva gradnjo dveh poslovno-trgovskih objektov z veliko podzemno garažo. Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje je pokazala, da številni osmošolci spijo premalo, imajo neurejene spalne navade ter pogosto zaspijo pozno, med vikendi pa pomankanje spanja nadomeščajo z boljšim počitkom. Belgijec Lukas Könen pa je zmagovalec velike nagrade Latvije na svetovnem prvenstvu motokros v razredu MXGP. Dobil je kvalifikacije prvo in nato še drugo vožnjo. Tim Geiser je zasedel končno četrto mesto, Jan Pancar pa osmo.
12: Aktualno stanje na naših cestah od danes dalje bo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice pa bosta zaprta vvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Na tem mestu pričakujemo zastoje, so pa ti že na koncu štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani. Trenutna zamuda že 25 minut. Za osebne avtomobile seveda. Če naletite še na kakšno oviro, pokličite 0800 10 55.
11: Vreme danes pretežno jasno, do 27 stopinj bomo imeli, jutri pa potem nekaj več oblakov, do 29 stopinj se bodo pospele temperature, v popodanskem času možne tudi padavine, v sredo pa pretežno oblačno brez padavin in do 26 stopinj.

0: odprtega studia na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 3 minute čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dobrodošli. Ponedeljek, 8. juni. Ali še ima kdo tisti tak zaton po dobrem? Ja. Po Street Food Maribor festivalu?
3: Jaz.
1: Jaz sem že bil v soboto.
3: Mi smo pa izkoristili še petek za malico.
1: Ste?
3: Ja, tebi ni več bilo, mi pa smo.
1: Tudi ko je bil dež, ne, se to nove pravega ne ustavi, absolutno. Tako da res je bil fenomenalen festival, upam, da ste se ga udeležili. Če pa ne, pa ko bo naslednji, mislim, da bo naslednji taki na Trgu Leona Štuklja spet ob koncu avgusta. Tako da... Ne takrat zamuditi.
3: Ne.
1: In v tem tednu je treba res pozorno poslušati toti radio, ker bi radi dali nekomu jurja. Pri VBO-ju so prodali 1 milijon to VBO premium zobno ščetko, ki je seveda najboljša zobna ščetka na svetu, brez nadaljnega, in mi bi radi dali nekomu jurja. Kak točno razkrijemo po dveh totih hudih hitih, torej Bloodhound Gang, The Bad Touch in najprej Taylor Swift in njena nova I Knew It, I Knew You. Kaj je bil naslov, pa kaj se misli? Pol pa se že začnemo v Jurija meniti.
0: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Bloodhound Gang in The Bad Touch ob 6:41, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok. Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu jurja.
0: Te pa nič ni, ne. Ja, in mi bomo dali nekomu jurja ta petek, samo zato, ker seveda vsi skupaj slavimo, da imamo tako uspešen proizvod narejen v našem mestu, tako. Ki prihaja iz našega mesta in je najboljši v Sloveniji, v Evropi in širše, še na Curaçao, čeprav je tam samo 160, pa so oni vseeno na svetovnem prvenstvu, mi pa ne.
3: Le. Ne. Nima veze.
0: Ne, res nima, res nima. In kak do tega, Jurija? Zgodba je zelo preprosta, pač je treba zelo pozorno v tem tednu poslušati to ti radio. Najprej ne morate dati vedeti, da bi rad imeli Jurija.
3: Tako.
0: To verjetno ni problem. Pošljete SMS, 051-220-220, notri pripišete premium zobna ščetka, VBO in svoje podatke.
3: To.
0: Tak mi vemo, okej. Okay. Ne, Joža bi imel Jurja,
3: tako.
0: Recimo. Na pamet, zdaj sem pa če eno ime rekel.
1: Jo, na pamet.
0: In potem poslušate to ti radio. Vsak dan, od danes naprej, trikrat, ampak samo trikrat, hitro po 7 zjutraj, torej čez približno pol ure, oziroma slabe pol ure prvič, pa na to hitro po drugi popovdne in po 5 uri pozno popovdne bomo povedali dnevno geslo.
3: Okay.
0: In to dnevno geslo si pribeležite in morate vedeti, objavljeno bo samo tu.
3: Ne? Tako v
1: na frekvenci, noben družbeno mrežje,
0: ne, na dobu,
1: internet, nič.
0: No ja, razna radio playerju,
1: ja, no, če poslušate. Če tam poslušate.
3: V etru torej.
1: V radijskem etru, pravo, jeger.
0: Torej, hitro po 7, hitro po 2, hitro po 5. In potem boste tak nabirali ta gesla, ki ne bo, na koncu boste na to oblikovali stavek. Gesla ne bomo dajali po vrstnem redu.
3: Dobro.
0: Tak, da bo pol treba zložiti v smisel stavek.
1: Čekaj, geslo bo torej ena beseda?
0: Tako, ena beseda in na koncu boste oblikovali stavek in potem v petek, hitro po 3 uri, žrebamo med vsemi, ki se boste prijavili, nam dali vedeti, da bi radi imeli Jurija in če vas pokličemo, se javite in poveste pravilno geslo.
3: Tako.
0: Kačink.
1: Pačink.
0: Srečno.
3: Srečno.
1: Srečno.
3: Zdravo, pa zdravo džerba. Kaj pač, kam bote šli, mogoče za dopust porabili 1000 evrov, ne?
0: Kaj te vem, tako zdaj izgleda bolj pozdrav Kopenhagen.
1: No,
0: ta trenutek. No, ampak ja, vse informacije tudi na totiradio.si.
4: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka

0: da sta rekla ali pa pomislila, ja, no, tak bi se tudi to dalo povedati, ja. Ko njo posluša človek.
1: Ja, res je.
0: Imela sta en taki moment, ko sem točno to razmišljal. Pa odkot?
2: Klepinit je včasih dosti lažje, če prej pokažeš Jurija, kot pa svoje pirhe.
1: Kaj?
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani

0: 10 minut pred sedmo je 56 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In Frasi Medvar šel vsak dan ob 12. pri nas na Totem Radio in koliko krat se je že recimo zgodilo,

0: Boss, Bruce Springsteen, Glory Days ob 6 in 56 minut. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ponedeljek 8. junij je in ali se je popotovanje Maribor Ljubljana kaj podaljšalo, Ana, zaradi vnovičnega zaprtja enega voznega pasu oziroma ene smeri pravzaprav čez tunele med Dramljami in Konjicami?
2: Ja, tam se že nabira gneča, trenutni potovalni čas je približno 1:40, pričakujemo pa še kakšno minuto dlje, da se bo potovalo proti Ljubljani v naslednji uri.
0: Tak da veste, od danes naprej je torej tam zaprto in poteka samo po eni strani promet. Drugače pa lahko poročamo, da imamo nove evropske prvake, Jeger.
1: Slovenska vinska reprezentanca je že petič postala evropski prvak v nogometu.
0: V nogometu,
1: tako, slovenska vinska reprezentanca.
0: Tako, ja. No, seveda tudi v ostalih disciplinah so verjetno poharali, ampak ja, čestitke, pubeci, podrobne pa v novicah ob 7.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
6: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
7: Vrtni center Muka vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
6: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
7: Muka.si.
6: In vaš vrt zaživi.
8: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
9: Zakaj so pa unikatne?
8: Ker imajo wind-free tehnologijo.
9: A, hlajenje brez pihanja.
8: Tako je.
7: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
10: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
11: Ejoj, znorel bom.
12: Ja pa kaj je spet?
11: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
12: K specialistom naj si printi še dry kanta vzvinkla.
7: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
0: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
12: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
13: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
11: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
14: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
15: Vrhunski parketi Schoenherr.
14: Izdelani v Avstriji. To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
16: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
14: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
16: Festival Arsana 2026.
14: Glasba živi tukaj.
16: Arsana.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 7.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Medobčinsko redarstvo bo danes v občinah skupne občinske uprave Maribor izvedlo drugo letošnjo akcijo nadzora hitrosti. V občini Hoče Slivnica bodo meritve potekale od 7.45 do 10.15 na treh vnaprej določenih lokacijah, pri čemer bodo uporabljali merilne naprave v vozilih Škoda Roomster in Renault Clio. Po besedah župana Marka Soršaka je glavni cilj nadzora povečanje prometne varnosti ter spodbujanje voznikov k doslednemu spoštovanju omejitev hitrosti. Ob dnevu Primoža Trubarja je predsednica republike poudarila pomen slovenskega jezika kot temelja narodne identitete, kulture in zgodovinskega izročila. V poslanici je izpostavila, da zapuščina utemeljitelja slovenskega knjižnega jezika presega prve slovenske knjige, saj nas še danes opominja na vrednost znanja jezika in povezanosti narodne skupnosti. Ob tem je pozvala k spoštovanju slovenskega jezika in kulture ter k odgovornemu delovanju za skupno dobro. Slovenska vinska reprezentanca pa je na evropskem prvenstvu vinarjev Vino Euro 2026 v Toskani osvojila svoj peti naslov evropskih prvakov, potem ko je v razboljivem finalu po izvajanju 11 metrov premagala gostiteljico Italijo. Redni del tekme se je končal z izidom 1-1, za Slovenijo pa je zadel Gorazd Šunko po podaji Roka Kronavetra. Uspeh močno pomlajene ekipe slovenskih vinarjev utrjuje Slovenijo kot najuspešnejšo reprezentanco v zgodovini tega tekmovanja.
1: Bravo.
2: Čestitke.
1: Ni to vrhunsko.
3: Super, čestitke.
1: Zdaj po novem, oziroma zdaj že par let, ne samo, da zaklepajo kleti, ko pridejo naši. Zdaj jih je strah še na fuzbal placu, ampak bravo, Pubeci, čestitke.

stanje na naših cestah od danes dalje bo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta vvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Na tem mestu pričakujemo zastoje, v tem trenutku jih sicer še ne beležimo, so pa ti mimo Slovenske Bistrice sever proti Mariboru in sicer zaradi del, ki tam potekajo tudi že nekaj časa, zamuda trenutna na tem odseku je približno 5 minut. No, gneča, daljša kolona vozil pa tudi od Lukovice proti Ljubljani. Na tem mestu se boste zamudili približno 25 minut, skoraj 11 km dolgi zastoja danes zjutraj spet pred Ljubljano. In prometni informacijski center zdaj poroča, da pot Maribor-Ljubljana traja 1:40. Toliko, da znate ukalkulirati svoj potovalni čas v vaš delovnik. Sicer pa previdno na poti, predvsem pa strpno v kolonah, ne glede na to, ali je nesreča ali ne, ne pozabiti pustiti reševalnega pasu. In pa, če naletite še na kakšno oviro, pokličite 0800 10 55.

17 stopinj v našem mestu, 17 stopinj tudi na Ptuju in v Murski Soboti, vreme pa danes čez dan pretežno jasno, do 27 stopinj se bodo povzpele temperature, jutri se bo vreme nekoliko poslabšalo, bo pretežno oblačno, ves dan popoldan tudi možen dež, sicer do 29 stopinj, v sredo pa brez padavin še vedno pretežno oblačno in okoli 26 stopinj čez dan.

0: iz Totega studia na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 4 minute čez 7, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobrodošli, ponedeljek 8. juni, mi bi vam radi dali Jurija, ker so pri VBO prodali milijon to premium VBO zobno ščetko, najboljšo zobno ščetko na svetu. Najprej, če seveda želite Jurija, se morate prijaviti z premium zobna ščetka VBO in svojimi podatki v SMS-u na 051-220-220, tako da vemo, da vam da hočete, da vam damo, čisto preprosto. In pol ves teden poslušate, vsak dan bomo povedali eno geslo in ko jih boste imeli vseh pet, boste lahko sestavili smiseln stavek, ki ga boste na to v petek, ko vas pokličemo, povedali in to je to. Čisto preprosto. In prvo geslo, že čez približno 5 minut. In samo vetru bomo povedali in to trikrat vsak dan. Prvič, torej čez dobrih 5 minut.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 11 minut čez 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurija.
0: Kaj je? Ja. Čist preprosto. In gremo se eno lušno igrico, v kateri zbiramo gesla, da bi v petek sestavili smiselni stavek in ga povedali, če bomo izžrebani in poklicani po 3. uri popovdne in pokasirali Jurija.
3: Odlično.
0: Tako, zelo preprosto je. No, dobro, zdaj, gesla, ki jih bomo objavljali, in to so te 3 ure, ki jih v tem tednu še posebej pribeležite, ali pa zadolžite koga, da bo poslušal, če ne boste vi, ker gesla bomo objavili samo v eteru. Vsako jutro, hitro po 7, pa potem hitro po 2. uri in okoli 5. popovdne. To so ti 3 termini. In pol boste vi nabrali to in verjamem, da zložili v smiselni stavek, predtem pa se prijavili, da bomo mi vedli, da seveda želite, da vam damo Jurija v SMS-u na 051-220-220, kamor napišemo.
1: VBO premium zobna ščetka in svoje podatke in vse skupaj pošljete na 051-220-220, kot je že povedal Dejan, pa ja še enkrat. Zaziker.
0: Bravo. Katero številko, Ege?
1: Pa daj
3: nehaj.
0: Tak, za vsak primer, če je slučajno, kdo ne ve. Ok, in čas bo za prvo od 5 gesel, iz katerih bomo sestavljali stavek za Jurija. Vse skupaj jasno, zato ker smo izjemno, izjemno ponosni, da so pri VBO-ju prodali že svojo milijonto premium VBO zobno ščetko. Zdaj je že več kot milijon.
3: Ja.
0: Ker to gre, se veš, to rabiš. Ne? In če imaš najboljše iz svojega mesta, polje, vse skup še to klaže. Ok, torej, prvič, samo 3-krat bomo vsak dan objavili to geslo.
1: Okay.
0: Malo dvigujem napetost.
1: Vsak dan je novo, ne? Torej,
0: vsak dan je novo, ja. Tako, vsak dan novo, ampak ne v pravem vrstnem redu.
1: Dobro.
0: Tako da vi si to zapišite, pol pa hop, hop, hop, hop, hop. Premečeš tako, ni veš, ko je, ko ima tiste 3 kozarčke, pa spodi žogica.
3: No tako.
1: Ja, tak, tak bo te
3: naredil, ja. Petak bo te tak. Se ne vidi, pa da si znate predstavljati, ko on premika kozarčke dela žu.
0: Pa je to ta zvok, ko še nisi slišal. Ko si bi vsi okoli bili tiho, bi čuli žu.
1: Daj zdaj geslo, no.
0: Ok, torej, prvo geslo, ki ga pribeležite za VBO Jurija je...
4: Preprečuje...
3: Mm-hmm. Ok.
1: Edvard, ne ponavljati.
0: Edvard in Frida sta bila.
3: A nisem.
0: Pa dobro, se lahko ponovi.
1: Lahko? Ne, pa ja. Če smo rekli enkrat.
3: Preprečuje.
0: To je ta beseda, če ste slučajno zamudili geslo, danes še 2-krat in sicer hitro po 2. uri in okoli 5. popovdne. Pa srečno.
5: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: Kar bi somebody Nickelback ob 7:18 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: No, to nedeljo pa je bilo v Hočah. Veselo,
2: ja.
0: Da, in se je teklo in ponovno je tam bil maskota teka pod Pohorjem in počasi še častni občan občine Hoče Slivnica, podpredsednik kluba Roho.
2: V redu je. To ne drži, ne, sem pa bil. Že tretji zapored in naj spet povem, da je bilo poskrbljeno za vrhunsko organizacijo, vse štimalo tako more. Kot zanimivost naj povem, da sem spet imel edini na mesto štartne številke, sem imel gor napisano ime pa priimek, pa spoda, to ti je radio. Ne? Pa tudi edini sem...
0: Tak je običajno, imajo tak recimo ne vem, nekem bolj večjem maratonu, daljšem bistvu maratonu, ko ni tek, recimo v Radencih imajo pač, ki pridejo z Kenije, svoje ime gor napisano.
2: No. V redu, nima veze.
1: Jaz,
2: ja, in pa edini sem dobil majico z dvema X-oma.
0: Veš, kako je za mislijo.
2: Ja,
0: povej, kak je bilo, no?
2: Ja, jaz sem bil pravočasno tam, skoraj eno uro pred štartom, drugi pa niso bili ta hitro, malo me je že skrbelo. Malo še pa se bo začel tek pod Pohorjem, tukaj v občini Hoče Slivnica, 10. že zapovrstil. Zdaj tekačev je res ogromno tukaj. Jaz letos ne grem laufat na 10 km, tako da imamo štartom 9:15, malo še, sem že malo ogret, malo se še bom. Sicer pa, veš, tukaj 10 minut pred začetkom še ni župana, jaz ne vem, upam, da se ni vstrašil, ne, ali še doma sklepe maže, ali kaj, ne vem. Glavne, miga še. Jaz samo upam, da proti tekmovalca bom imel. Je drugače brez zveze. Sicer sem pa itak zmagovalec, hvala lepa. Ker samo zavesen sem bil pred začetkom. No, imel sem tudi čas, pa sem malo žical za dober rezultat, zato ker za merjanje je spet poskrbljal ProTime, teda je bilo za vse res profesionalno poskrbljeno.
3: Šef Domen, kaj se da kaj zmeniti?
4: Če bi se ne dalo zmeniti, potem bi mi brez službe ostali hitro, če bi se kaj zmenili.
2: No, pa se ne za drugo, jaz sem pač smislil, da županu se piše +10, meni pa -10.
4: Mislim, ideja je dobra, ne? Ampak mi bomo tu stali strikti, ne, po švicarsko, točno zmerili čisto vsakega, ne. Zmenili smo pa kaj drugega, ne, mogoče kakaj pijači ali pa kaj.
2: Ja, ni šlo.
4: Dobro, pa drugič, ne.
2: Pa drugič.
0: Probal si, Jeger.
2: Probal sem, glej, a veš.
1: Da, ono, veš, več ko ne, mi tak ne more no, reč, ne.
2: Točno to sem si tudi jaz rekel. No in pol smo štartali, oziroma ne, kaj lažem še.
0: Niste še štartali?
2: Ne.
0: A, okej.
2: Okay. Pol je prišel, župan, na srečo. Ja, teda smo se malo še pogovorila pred štartom.
5: O, gospod Soršak, sem mislil, da vas ne bo.
6: Ne, ne, jaz sem gledal, pa nekaj senice. Zadnji čas je bil skrit v gozdo.
5: No, no, jaz sem prišel preko, vi.
6: Ja, vse, pravilno. Tako da veselim se danes teka, da probama, pa da imamo nekaj pripravo za 11. tek, tam pa bomo šla na 10.
5: Ok, zdaj tak je, jaz sem cel čas razmišljal, kak pristop naj imam, ali naj imam prijaznega. O, gospod župan, kak ste dobro spali, vse štima, dober zajtrk?
6: Vse štima.
5: No, kaj drugi pristop bi bil pa dobro, kaj zdaj Soršek, sem posrala, ima laufala?
6: Prvo posrala, pa laufala.
5: No, ampak ne, res prijazen pristop imel. Samo zanima me še, imate že kak nov izgovor, zakaj bote dan slabši od mene?
6: Bom po poti na grunto.
2: Ha, seveda, kak smo šli, ne?
0: Samo povem, da ni bil slabši, pravzaprav ga je mogel čakati.
2: Pa ne, pridemo še do tja, kaj? Okay. No in pol smo štartali, jaz sem imel ob sebi standardno ekipo, Uroš in Žan, že tretje leto smo skupaj laufali, župan je imel pa ob sebi ženo. Teda, veš, ne, teda pol pa smo laufali.
4: Kubeca, župana imamo nanišano. Lepo imamo taktiko, da samo sledimo, pa pol na koncu, ne?
7: Tak se dela, jaz mislim, da plenilci so vsi isti, ne?
4: Samo je pa župana stavil kar tempo, ne?
7: Ja, malo se je pred zaknal, dejte, ne, gledam. Jaz sem računal na to, ne.
4: Mater, meni ura vrdečo skače, ko gledam puls. Wow. Dobre, imamo to. 3 kilometri za mano. Ne, spusti župan, pa da ga, veš kaj, ne. Zdaj je tako, ne, 15 metrov pred mano. Imam ga vidno v vidnem polju. Samo, ne vem, več se ti, no, če ga nas dobil. Nima več dost cajta, 3 kilometri pa pol.
2: No, ampak naj samo povem, Na koncu sem ga dobil, nisem ga pa prehiteval. Na koncu smo imeli enak čas, to je bil 43 minut in 54 sekund. Sicer na polna končni razvrstitvi je bil župan na 70. mesto, na 71. mesto, ampak to samo zaradi tega, ker je žena rekla, da ni kavalirsko se deklet prehiteva. In jaz pol nisem, ne, ker je žena laufala zrane.
0: Pa smisel, da si njemu rekel zdaj prav kar daj.
2: Ne. Ampak je pa bil gospod župan mož beseda.
5: Evo, če pa kaj je pa hoški župan, dr. Marko Soršak, mož beseda, bil je za mogoče kako sekundo prej v cilju in zdaj je pač naredil to, kar smo se stavila, tako da gospod župan, na zdravje.
8: Zdravje.
5: Super, kaj niste na zdravje. Vaše.
8: Doma, vaše, ja.
5: Kak je šlo?
8: Je naporno, že misliš, vleče, samo na koncu pa hveljev napitek se odtehta, ne?
5: Samo jaz moram reči, da jaz sem nekaj treniral, pa ste bili vseeno dobri. Celi cajt ste bili tako 20-30 metrov pred mano, komaj sem na koncu dobil.
8: Ja, žena poleg laufala, pa mišični smo vin, ne pa letiš.
2: Ja. Ampak vseeno tako potegnemo črto, na koncu sem ugotovil, da ni bila to prava motivacija tekmovanje županom, ne? Ker zmagovalec teka na 6,5 km je zjutraj peljal ženo k frizerju pa na make-up, pol je prišel odlaufat, pol pa šel na lastno poroko, tako da to je prava motivacija, da zmagaš.
0: Verjetno ni bil na podelitvi, ne?
2: Ne, ni ga bilo, tam ga ni bilo.
0: Ker je dobo eno drugo, ne?
2: Ja,
0: drugi ornament. Ja, super, torej 10. tek pod Pohorjem.
2: Fajn je bilo.
0: Malo že razmišljaš, kako bi bilo fajn, da ne bi bilo 11. ne?
2: Ja, samo oboji smo se že tudi z županom stavila. Greva na 10. in bomo laufala pod 1 uro.
0: Ti moraš vedeti, Jeger, kot si poslušal župana občine Hoče Slivnica, ko je rekel, da je na mišični spomin laufal, z tega jaz lahko samo zaključim, da imaš ti izjemno glupe mišice.
1: Pa doj, kaki si. Je prelaufal, ali ni?
0: Ja, je. Čestitke, Jeger.
2: Hvala.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
0: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konte. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Ko greš, samo malo pogledat. Iz trgovine Darja nikoli ne prideš praznih rok. Ženska in moška oblačila, spodnje perilo, tudi večje številke, pa tudi legendarni furtohi za babice. Najdete nas na glavni avtobusni postaji Maribor. Trgovina Darja. Tradicija, prijaznost in velika izbira že od leta 1995. Ker Darja ima vse.
4: Sanjate v popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
5: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
4: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
5: Muga.si.
4: In vaš vrt zaživi.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Pozor!
11: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
12: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
11: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
12: Maraton z dušo.
13: Psst, do 9. junija ceneje.
0: Radijska mreža Toti Radio.
14: Minuta čez pol osmo je.
15: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Predsednik vlade Janez Janša namerava opozicijskim strankam ponuditi sodelovanje v okviru partnerstva za razvoj, s katerim želi pri pripravi ključnih sistemskih zakonov vključiti tudi politične tekmece že v zgodnih fazah oblikovanja rešitev. V Mariboru se danes začenja 61. festival Boršnikovo srečanje, ki bo poleg spremljevalnega programa z mednarodnimi gledališkimi gostovanji ponudil tudi osrednji tekmovalni del festivala. Španski motociklist Marc Márquez pa je na dirki za veliko nagrado Madžarske v razredu MotoGP dosegel jubilejno 100. zmago v karieri.
16: Aktualno stanje na naših cestah. Še enkrat spomnimo, da bo od danes dalje na Štajerski avtocesti med Savinskimi Konicami in Dramljami. Promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Savinske Konice boste zaprte voz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Sicer pa gneča ta trenutek že nastaja mimo Slovenske Bistrice v smeri proti Mariboru, kjer sta 2 minutki zamude, in pa od Krtine proti Ljubljani, kjer se boste zamudili kar 20 minut. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana zdaj 1:30, nekaj malega gneče pa nastaja tudi na drugih mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem, tudi na relaciji Velika Pirešica-Arja vas. Če naletite še na kakšno oviro, pokličite 08 010 55.
15: Še vreme poglejmo, danes pretežno jasno do 27 stopinj, jutri se bo vreme nekoliko poslabšalo, do 29 stopinj sicer najvišje dnevne temperature, bo pa pretežno oblačno, popoldan bo tudi deževalo, v sredo brez padavin, oblaki bojo ostrajali in do 26 stopinj.

0: iz totega studia na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: Tri čez pol osmo želimo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ponedeljek, 8. junija, danes ne pozabiti, v tem tednu bomo nekomu dali Jurija. Vse informacije najdete na totiradio.si, ker seveda slavimo dejstvo, da so pri VBO prodali svojo milijonto premium VBO zobno ščetko in seveda čestitamo.
2: Ja.
1: Res tako bomo vam, ko bomo Jurija dali v petek. Ne? Ampak pustimo ena druga stvar, ali še gre komu na živce, da so zdaj naenkrat vsi postali grafični oblikovalci, glasbeni producenti.
2: Ja.
1: Video producenti,
2: ja.
1: Odkar je se ta AI orodja.
2: Ja.
1: Ker včasih si dobo sporočilo ali pa vsaj v Viber grupo, jutri o 5 se dobimo, pridite tešči ali pa karkoli.
2: Tako, ja, ja.
1: Zdaj pa te recimo, ne vem, dobiš video, kjer te Kim Kardashian med tem, ko obrača laberle na žaru vabi v čudoviti štajerščini. Ne?
2: Ja, ne, res je, meni gre na živce to.
1: Ja. Res je, daj, ne. Zakaj?
3: Meni pa je zabavno, zakaj bi te mogli na živce to?
2: Je zato, ker včasih je mogel nekdo v šolo hoditi zato, da je lahko to bil. Zdaj pa lahko imaš AI, pa si lahko vse.
1: Ne!
3: Včasih so tudi dinozauri blini, veš, kaj ti hočem povedati.
1: Ja, ja pač in gled, kaj imamo zdaj, ko jih ni več. Kaj imamo zdaj, komare pa vse?
0: Tako. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: tako, Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Jutro.
0: Tudi Tine je bil včeraj v akciji, Jeger je tekel na teku pod Pohorjem, v Hočah Tine pa gonijo sicer ne čisto okoli Pohorja, ampak dobro polovičko pa si vrezal. Ne?
1: Ja, slabo, in tudi to, ko sem bil nekje v Kamnici nazaj, pol je bilo še ne, recimo 4 do konca, pa sem tako gledal, oni Garmin sprej pa smislo, super, tudi če bi šel na dolgega, sem zdaj na pol, o moj bog. Nekaj vredo je.
0: Dobro si se odločil, ne?
1: Zelo dobro sem se odločil.
0: Ampak prireditev kot taka?
1: Ne, super je bilo, res je bilo, bilo je ful dosti nas, že to je...
0: Koliko je bilo kolesarjev?
1: Bilo je prek 900
3: kolesarjev. Mislim, da jih je bilo več. Ja, po rezultatih sem jih jaz gledal, je bilo 1200 plus.
1: Ne, jaz, ko sem štev, sem pri 960 nehal.
0: Kaj ti ne je makaron fleš vundavo, pa nisem si prišli jesti. Kaj si?
1: Makaron fleš smo dobili tudi.
0: Ja, to je pomembno.
1: Tako da, ja, super, bilo tudi za varnost, bilo poskrbljeno. Letos tudi na 72 je bila mobilna zapora, ki jaz pa sicer nisem doživel, zato ko to može biti oni.
0: Spredi, ne?
1: V pol ure, no, od prve, ne, tako da.
0: Ti si pač pred metlo bežal, ampak glej, si pa prišel.
1: Ja, taka neka zdrava sredina sem bil. Jaz osebno sem sam sabo, glede na to, kakaj formi sem trenutno, sem zelo zadovoljen.
0: No,
3: super. Evo, sicer,
1: če še ne bi tako pihalo, bi bilo še lepše.
0: Čas, koliko si porabil?
1: 2 uri pa nekaj, pa 50, mislim, da je.
0: Je samo malo več kot tiger, ki je laufo 6,5 km.
3: No. 2 uri več.
1: Kako dolgo si laufo? 6 km?
0: Ja, en uro praktično.
3: 44 minut,
0: pravim,
3: kaj?
0: Pravim ti, dobro uro.
3: No, nije res.
1: Okay. Tako sem te edino pogrešal v rušah, ne, da bi mi mahal malo.
3: Je, tako sem ti, ne?
1: Ja.
3: Zadnje. Pa zdaj nisi bil neka zlata sredina, ne, tudi to ne drži, ne. 212 vas je šlo, samo moški, pa si bil 154, tako da.
0: Kaj, zakaj je to treba? Jaz ne razumem. Čestitaj, da je šel, pa da je prekolesaral.
1: Ja, v bistvu sem
3: čestitke.
1: 154 mest boljši kot ti.
0: Recimo.
3: To pa res, samo jaz sem pa na teku
1: 6 km.
3: 70 mest boljši kot ti.
1: 6 ja. Km si laufal.
3: Ja.
1: 6.
3: Ja, pa pol. 6 pa pol.
1: 6 pa pol.
0: Ok. Ja. Da, da to pol nadaljeva.
2: To je never ending story, veš.
0: Kaj si nam pripravil?
1: Čist lepo sem začel, ti si.
3: Jaz?
2: Kaj si? Jaz predlagam samo na hitro še, tak bo, tako jaz rečem. Naslednje leto greš ti kolesarit, pa ti laufat, da menjata, pa bomo pol videli.
0: Ne, bo se zgodilo.
1: Lako pa gremo zdaj en dan.
0: Ne, daj ti ne povej, okay, kamar danes. Ne, prosim, zakaj?
3: Kaj zakaj?
0: Ne bo spet teden ni v bolniški, pa zakaj ti ne?
1: Ne bo,
0: no?
1: Ker ga bom zaklal že vnes.
3: Daj.
1: Ko ga bom čakal, tam na tin že dvrte pa.
0: Moraš vedeti, da je treba nehat.
3: Saj, evo, jaz sem že tiho.
0: Tine, kaj si nam danes
1: nekaj
0: popravil?
1: Nekaj absolutno nepovezanega. Če bi recimo ena civilizacija, ne naša, nekaj druga, ki verjetno obstaja skoraj zagotovo, yeah, bila oddaljena 2000 svetlobnih let od nas, pa bi nas dol gledala. Bi ta moment videli rimsko cesarstvo. Tak dolgo potuje to, 2000 let, veš kaj?
0: Ja, no ja.
1: Pa ni to...
2: A ja, jo, kako sem pa robila za to.
1: Okay.
0: Drugače pa...
2: Pardon, sem prišla okolje, brez skrbi, je samo pač trajalo.

0: Ne zamudite letos na Lentu.
1: So glas razgretih noči in iskrenih zgodb. Rokeri, ki prepevajo življenje takšno, kot je. Mi dva, 1. julija na Klavnem odru.
2: Veste, kaj je hkrati daleč, pa čisto blizu? 1. julij, ko mi dva končno igramo spet na festivalu Lent. Nabriti ko hudiči in dobro nahranjeni.
3: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
0: Festival-lent.si

0: 4 minute pred 8 so, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro. Torej,
0: popotovanje Maribor Ljubljana danes jutraj, Ana, traja.
1: Ja, zdaj uro in pol in potovalni čas se krajša.
0: Oh, super, to je dobra novica, čeprav vemo, od danes bo spet malo komplicirano od tepanja naprej. Do ene kontrasmeri od Dramlje, ne?
2: Ja, nova faza obnove se začenja med odsekom Slovenske Konjice in Dramljami. Do 31. avgusta naj bi trajal tak prometni režim, in sicer, da bo dvosmeren promet po samo enem pasu avtoceste. Tako da en pas v vsako smer.
0: To je od danes in do konca avgusta. Podrobneje v novicah ob 8.
3: Tudi Radio Maribor.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
5: Lekarne Maribor vas vabimo na prireditev Zdravje v vsak dom, ki bo v soboto, 13. junija, na Lentu. Lekarniški farmacevti vam bodo podali številne koristne nasvete o zdravem načinu življenja. Brezplačno vam bomo izmerili glukozo v krvi, krvni tlak, opravili pregled kože, izmerili togost ožilja, venski pretok in pregledali zdravje vaših oči. Za veselje otrok na prireditvi bodo na voljo številne animacije in drobna presenečenja. Se vidimo v soboto, 13. junija, med 9:30 in 14. uro na Lentu. Naš nasvet za vaše zdravje. Lekarne Maribor. V primeru dežja prireditev odpade.
6: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je. Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Participativni proračun Maribor jutri, ideje premikajo mesto, je tu.
9: Prenesite aplikacijo Naš Maribor, mesto na dlani, in oddajte pobudo, spremljajte projekte ali postavite vprašanje. Oddajte projektni predlog digitalno, hitro in enostavno.
8: Naš Maribor.
9: Mesto na dlani.
10: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
11: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
12: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
14: Pozor!
15: Koniški maraton, pika si.
16: Radijska mreža, Toti radio.
17: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na Toti radio, pika si in aplikaciji Radio Player.
0: Ura je 8.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Mariboru se obeta izgradnja novega poslovnega centra Tezno. Na sej bo mestni svet na naslednji seji obravnaval prostorski načrt za območje veliko nekaj več kot 12 tisoč kvadratnih metrov med Ptujsko cesto, Ukrajinsko ulico, Zagrebško cesto in Rusjanovo ulico. Projekt predvideva gradnjo 2 poslovno-trgovskih objektov z veliko podzemno garažo za približno 400 vozil ter dodatnimi zunanjimi parkirišči. Novi center bo zasnovan trajnostno z zelenimi strehami in možnostjo namestitve sončne elektrarne, za njegovo izvedbo pa bo treba odstraniti nekatere obstoječe objekte. Dopolnjen načrt bo javnosti predstavljen v okviru javne razgrnitve, ki bo potekala od danes pa do 10. julija. Na Štajerski avtocesti se z današnjim dnem začenja nova faza obnove odseka med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, zaradi katere bo promet do predvidoma 31. avgusta potekal dvosmerno po vozišču proti Ljubljani, medtem ko bo smer proti Mariboru zaprta. Hkrati bosta zaprta tudi izvoz za Slovenske Konjice proti Mariboru in uvoz na avtocesto proti Ljubljani. Zaradi dodatnih del na območju med Framom in Slovensko Bistrico Dars opozarja na povečane prometne obremenitve ter daljše potovalne čase, zlasti v jutranjih in popoldanskih prometnih konicah ter za tovorni promet. Predsednik vlade Janez Janša pa namerava opozicijskim strankam ponuditi sodelovanje v okviru partnerstva za razvoj, s katerim želi pri pripravi ključnih sistemskih zakonov vključiti tudi politične tekmece že v zgodnih fazah oblikovanja rešitev. Medtem, ko bi podporo takšni pobudi lahko pričakovali od stranke Resnica, ki je doslej pogosto podpirala koalicijske predloge, so v opozicijskih vrstah odzivi zadržani. Predstavniki Svobode in Levice dvomijo iskrenosti povabila, v SD pa ocenjujejo, da je za dokončno stališče še prezgodaj.
18: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
19: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Aktualno stanje na cestah, kot že rečeno v novicah, od danes naprej med Konicami in Dramljami promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice pa bosta zaprta tudi uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Je pa res, da pričakujemo tam zastoje, jih pa zaenkrat še ni, kar je tudi dobra informacija. Malo manj dobra prihaja od Krtine proti Ljubljani, kjer je 20-minutna zamuda in sicer skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani traja zdaj urco in pol. Vidno za volanom, predvsem pa strpno, če ne letite še na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
5: Nepremičnine.net.
20: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: V tem trenutku v našem mestu, 19 stopinj tudi v Račah in Vržeju, vreme danes pa pretežno jasno, do 27 stopinj bomo imeli, jutri se bo poslabšalo, sicer temperature više kot danes, do 29 stopinj, bo pa pretežno oblačno, popoldan tudi deževno, v sredo brez padavin še vedno pretežno oblačno, najviše dnevne temperature pa do 26 stopinj.

0: odprtega studia na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 4 minute so čez 8 in želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. 8. junij je danes, dan, ko moram reči, da je bil pač vedno tak fajn, mi zadnja 3 leta pa mi je kar tečen, moram priznati.
3: Zakaj
4: bi ti bil tečen, če je to dan, ko je še samo 200 dni do Božiča?
1: Ker me zadnja 3 leta vedno na 8. junij začne s tem gnjavi.
4: Ja, pa da te spomnim, da je še samo 200
3: dni. O čem ti govoriš, Igor?
4: 200 dni do Božiča, Ana, poslušaj.
3: 8. junij, je kot s tobo.
1: To še niti na polovici nismo, Igor.
3: Imam še orode pa brancina, pa to nismo niti zavohali. Kam ti z Božičem?
4: Nima veze.
1: Apropo, ne toliko, pa na nek način povezana novica, kaj pa, ko bodo po 140 letih končno odprli Sagrado Familia.
3: Ja, to pa res.
4: Bravo, res smo, fertik?
1: Ja, fertik.
4: Fertik?
1: Ja. Fertik.
4: Bravo.
1: 140 let.
4: Daj, Stidor.
1: E, to je približno to, koliko v normalni službi in poštenem delu rabiš, da kredit za bajto odplačaš, tak da ne vem, zakaj se toliko čudimo.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 11 minut čez 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In pozor, imamo eno obvestilo.
2: Zdravo, Zoe, tu. Mislim, sem povedala, v selnici je radar, kak prideš v bistvu pri tabli. Zgodna selnica, kako se začne omejitev 50, stoji črni kedi, pa tak star je skrit, tak da. Meri pa smeri proti Mariboru.
0: Hvala lepa za obvestilo, če opazite še karkoli, nič 8-10-5-5, mimo grede Jeger, veš, kje je to?
3: Ja.
0: Res?
3: Ja, vem ja.
0: No, dobro. Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
4: Če to ni razlog, da damo nekomu jurja.
0: In točno to bomo naredili v tem tednu. Jurja! Zelo preprosta naloga je, gremo se eno zanimivo, lahko bi rekli progresivno radijsko igrico poslušanja.
3: Ok. Ja.
1: In sestavljanja.
3: Ja.
0: No tako, vsak dan hitro po sedmi, hitro po drugi in hitro po peti. To so edini trije termini, ko povemo dnevno geslo. Čist preprosto. Vsak dan ta gesla ne bodo v nekem vrstnem redu in na to boste do petka, ko boste imeli vseh pet gesel, sestavili smiselni stavek in potem, ko vas bomo poklicali, ga boste povedali in hopa v žepeka.
3: Tako.
1: Ja.
3: Jurčka.
1: Oh. Ker petek je še ena beseda?
0: Tako je.
1: Ja. Tak da pet besed.
0: Torej. Ja, kot smo rekli. Pet.
3: Pa Jurček.
0: Pa Jur, ja. Seveda morate vmes še pač na neki točki nam povedati, da želite imeti Jurja, tako da pošljete SMS in geslo.
1: VB opremijom zobna ščetka in svoje podatke na 051-220-220.
0: Evo, tak, te pa potem vemo.
3: Bravo.
0: In je čist preprosto. Prvo geslo smo danes že povedali in samo v eteru bo, nikjer ne bo objavljeno, ne na spletu, ne na družbenih omrežjih, nikjer, tako da prosim poslušajte ali pa se zorganizirajte. Ne?
3: Ja.
0: Če nekdo pomaga, mali, če pomaga, pol želel dobi 20 evrov. Ne? Veš, kaj ti hočem reči.
3: Če si zapiše, recimo.
0: Tako. In če ste danes zamudili ob sedmih, torej še ob dveh in ob petih bomo ponovili. Drugače pa milijon ta zobna ščetka.
3: Bro.
0: Vrhunsko ja. In čestitke digitalnemu zobozdravstvu VBO res. Doktorica Vesna Kaloh je bila tudi zadovoljna, ko se je dejansko to zgodilo.
5: Zelo sem vesela, da so uporabniki prepoznali kvaliteto VBO zobne ščetke, tako da zagotovo se ne bomo ustavili pri tem milijonom in gremo dalje eksponentno na zgor.
0: Tako.
3: Tako.
0: Ne, ker ko bo 10 milijonov, bomo pa dali 10 jurjev. Ker veš, mama, ne?
3: Ja, ker gre, ne, eksponentno
0: gor. Vse gre eksponentno
3: tako
0: gor.
3: Tako je, tudi nagrade.
0: Jeger.
1: Mislim,
0: lepo,
1: ti je
0: ne?
1: Dobro, da del ta
6: tek. Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka v

0: še ena od teh, na katere se da muci muc spet na mesto refrena.
1: Lako prosim na po interpretacijo
0: narediš? Ne, vsak, ne vsak sam, ne, tako, vsak je za sebe. 10 minut pred pol deveto. Apropo slabi vici, petek je imel Tine novega, veš, ko je prišel, Fras in Medvar šel pa rekel...
2: Pazi zdaj.
3: Ja, pazim.
2: Zajčka, lisico pa medveda so vojsko poklicali, pa niso hoteli iti. So rekli, zajc, ti si uho odreži, brez uha, tak neš mogo iti. Gre v pisarno, prije vun. O, ne rajim vojsko. Lisica, ti si rep odreži, brez ravnoteža, ne može vojsko. Gle not, lisica v pisarno, prije vun. To, ne rajim vojsko. Pa medved, kako te nas? Ti si pa zobe vun, razbi. Se brez zoba ne može iti vojsko. Prije not, prije vun. Ne javi vojško, pede beli, pede beli.
4: Hotele. Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.

0: Sanjaš še poletu z motornim ali jadralnim letalom, o skoku s tandem padalom? Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
1: Ko greš, samo malo pogledat. Iz trgovine Darja nikoli ne prideš praznih rok. Ženska in moška oblačila, spodnje perilo, tudi večje številke, pa tudi legendarni furtohi za babice. Najdete nas na glavni avtobusni postaji Maribor. Trgovina Darja. Tradicija, prijaznost in velika izbira že od leta 1995. Ker Darja ima vse. Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
2: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
1: 7. Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
2: 3 dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
1: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
2: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
3: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
4: Ja, reči.
3: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
4: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
1: Preveri na zelista-cvetka.si.
4: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Jo, kak?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
5: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
8: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
5: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
8: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
5: Ja, bom vprašala.
7: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
9: Radijska mreža, Toti radio.
10: Minuta čez pol deveto je.
11: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Ob današnjem dnevu Primoža Trubarja je predsednica republike poudarila pomen slovenskega jezika kot temelja narodne identitete, kulture in zgodovinskega izročila. Po poročanju ameriških medijev je ameriško obrambno ministrstvo zaradi domnevno okrepljenih izraelskih obveščevalnih dejavnosti zvišalo stopnjo proti obveščevalne ogrošenosti na najvišjo raven. Izrael naj bi skušal pridobiti informacije o notranjih razpravah in odločitvah administracije predsednika Donalda Trumpa. Slovenska vinska reprezentanca pa je na evropskem nogometnem prvenstvu vinarjev Vino Euro 2026 v Toskani osvojila svoj 5. Naslov evropskih prvakov, potem ko je v razburljivem finalu po izvajanju 11 metrov premagala gostiteljico Italijo.
12: Aktualno stanje na naših cestah. Gneča še ostaja na koncu Štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani. Zamude trenutno 15 minut in skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana uro in 25. In zdaj trenutno se ta potovalni čas tudi krajša. Še enkrat spomnimo tudi na radarsko kontrolo. Na zadnje ste jo opazili v Selnici ob Dravi.
13: Zdravo, zdaj je tu. Mi bi sem povedala, v Selnici je radar. Kako prideš v bistvu pri tabli? Zgodna selnica, tako se začne omejitev 50, stoji črni kledi, pa tak stari skrit, tak da meri pa smeri proti Mariboru.
12: Najlepša hvala za to informacijo, med tem je radar tudi v Zenkovcih, pri Pucuncih, pri gasilskem domu. In pa še enkrat spomnimo, da bo od danes dalje na Štajerski avtocesti med Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Do konca avgusta bo tako, no na priključku Slovenske Konice pa bosta zaprta tudi uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru in na tem mestu tudi pričakujemo nekaj zastojev. Če naletite še na kakšno oviro, tukaj smo za vas na nič 8 nič 10 5 5.
11: 20 stopinj v našem mestu, 19 stopinj na Čižatu, 21 stopinj pa Andrejci. Vreme danes bo pretežno jasno, okoli 27 stopinj, najvišje dnevne temperature. Jutri se bo pooblačilo, 29 stopinj čez dan, popoldan so napovedane tudi padavine, v sredo pa pretežno oblačno brez padavin in do 26 stopinj.

0: iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 8:45, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ponedeljek, 8. junij je danes, torej skupaj začenjamo nov delovni teden. Danes bo lepo vreme, tak da vsaj to, ne? Če že ponedeljek pa muskel fiber. Kako
3: malo
1: je danes,
3: mislim. Noge, ja, meni grejo kar trdo.
1: Ja, ti tudi, Jeger, ja.
3: Ja,
1: točno.
3: Ja, če to Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varno

0: As long as you love me. Backstreet Boys 20 minut pred 9. In ko se pogovarjamo o samih legendarnih, dobro jutro, mimo grede.
1: Dobro jutro.
0: Niti 9, če nikam.
2: To si zdaj po vas?
0: Ne. Ko se pogovarjamo o samih legendarnih, danes je stara 75 let Bonnie Tyler.
1: Res, vse najboljše.
0: Bonnie Tyler, ja, seveda vse najboljše. Valižanka, ki je z svojim hrapavim vokalom zaznamovala 80-ta. Bonnie Tyler, ki je zanimivo, imela tak raskav glas, zato ker je leta 77 bila na eni operaciji in so ji odstranili polipe na glasilkah.
1: Okay.
0: In so ji rekli 6 tednov tišine. Pa je vmes nekaj tako razkurilo, da si ni mogla pomagati in je iz totalne jeze totalno kričala. In iz tega ven... Ali pa recimo...
1: Svetovno.
0: To so bili ti, to je bilo to, ko še muzika bila muzika, ne?
2: Oh, ja.
0: Njen debi album leta 1983, Faster than the Speed of Night, je šel v zgodovino kot prvi album kake ustvarjalke, solo ustvarjalke, ki je debitiral na prvem mestu angleške lestvice.
1: Bra.
0: Skratka, izjemna in ne smemo pozabiti, da je njena... najpopularnejša, njen največji hit, njena največja balada pravzaprav dosegla že več kot milijardo streamov na Spotifyju. To je seveda Total Eclipse of the Heart. Kar je zanimivo še vedno, kljub temu, da je že desetletja, 40 letja, odkar je bila izdana, še vedno, sploh ko je sončev mrk, doživi totalni rekord na teh streaming platformah. Ne? Tak da, vrhunska, kar je zanimivo, morda še samo to ob njenem 75. rojstnem dnevu, da ima tudi eno zelo zanimivo fobijo, Bonnie Tyler.
2: Res?
0: Ja, oblek je strah.
2: Česa?
0: Oblek. Zato skozi jakno pa hlače.
2: Oblek jo je strah?
0: Ja.
2: To še pa nisem slišala.
0: Tako ta je z igrom modernih oblek.
1: Ja.
2: Ja, to se pravi. <Face. laughs>
0: Ampak brez heca, Bonnie Tyler je stara 75 in zakaj ne bi?
1: Super.
2: Daj.
0: Total Eclipse of the Heart v celoti, danes jutraj.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonka, zakaj ste vejo, da obstaja modrček, ki ženske prsi pomladi oziroma jih naredi bolj čvrste?
2: Res, to bi jaz počasi zajeca rabo.

0: Is this love? Whitesnake, še ena legendarna, ob 8:57, 3 minute pred 9, še zadnjič. Dobro jutro danes.
1: Dobro jutro.
0: Ker zdaj naprej dober dan, pride Saša 9 ob 9, pa tak dalje. Tak da, mi pa spet jutri zjutraj, nič te.
2: Ajde.
0: In ne pozabi, če hočete v petek od nas dobiti Jurija, idite na totiradio.si, tam vse piše.
3: Toti Radio Maribor. V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimavcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa v političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
5: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
4: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
5: Muga.si.
4: In vaš vrt zaživi.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Poletje se začenja na Špricer Festu. V soboto, 13. junija, se med 15. in 22. uro dobimo na Pohorski tržnici v Pivoli. Vrhunski vinari, odlični špriceri, kulinarične dobrote, glasba in sproščeno druženje v čudovitem ambientu Pohorja. Pridite s prijatelji, družino ali sodelavci in skupaj nazdravimo poletju. Špricer Fest 2026 na Pohorski tržnici v Pivoli, kjer se začne poletje.
1: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
2: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
3: Ja, reči.
2: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
3: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
1: Preveri na zelisca-cvetka.si.
4: Pozor!
5: Koniški maraton, pika si.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
7: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
6: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
7: In je ura točno 9.
8: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. V Mariboru se bo danes začela obnova stopnic na Grinviču, zato bom stopnišče do 6. julija popolnoma zaprto. Na mestni občini Maribor pojasnjujejo, da gre za projekt participativnega proračuna, obnovili bodo dotrajane površine, granitne obrobe in ograjo. Dela bo izvajalo javno podjetje Nigrad, vredna pa so dobrih 72 tisoč evrov. Uporabnike prosijo za razumevanje in uporabo drugih poti. Nova finančna in notranje politična usmeritev vlade odpira vprašanje o prihodnosti skoraj 200 tisoč zaposlenih v javnem sektorju, saj nova vlada napoveduje pregled stroškov, organizacije dela in možne racionalizacije. Minister za finance Andrej Šircelj opozarja, da so plače in plačna reforma postale prevelik finančni zalogaj, zato bo treba poiskati načine za znižanje izdatkov, pri čemer omenja tudi davčne ukrepe, kot je morebitno zvišanje davka na dodano vrednost. Minister za notranje zadeve Franci Matos med tem napoveduje združevanje resorjev in zmanjšanje podvajanja delovnih mest, kar bi lahko vodilo tudi do ukinjanja določenih funkcij v državni upravi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je v Londonu z voditelji Velike Britanije, Francije in Nemčije razpravljal o možnostih za začetek neposrednih pogovorov med Ukrajino in Rusijo, pri čemer bi pomembno vlogo imeli tudi Evropa in Združene države Amerike. Evropski voditelji so podprli njegovo pobudo ter v skupni izjavi določili okvirne pogoje za morebitna mirovna pogajanja. Zelenski pa je poudaril, da si želi močno evropsko zastopanost v dialogu z Moskvo.
7: Je kaj takega na naših cestah?
9: Ja, še vedno je zastoj na štajerski avtocesti od priključka Domžale proti Ljubljani, zamuda tam 10 minut, skupni potovalni čas od Maribora do Ljubljane 1 ura in 19 minut. Sicer pa ste opazili še en radar, in sicer v Zenkovcih pri gasilskem domu, tako da tam po predpisih. Če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, pa nas pokličite na telefonsko številko 080-1055.
7: Jasno je zunaj in 20 stopinj v Mariboru, 20 tudi v Zavrču. Danes bo šlo do 26, ostalo bo sončno, medtem ko jutri v sredo in tudi v četrtek bolj oblačno vreme, jutri pozno popoldan in proti večeru so možne tudi padavine.
5: Sašinik 9 ob 9.
7: Čez deveto, Saša in Jeger sva tu. Prvič danes tudi želiva dober dan.
9: Dober dan.
7: Ponedeljek je in temu primerno pol ure, samo najbolj hudi hit o 9 ob 9, ampak takoj zatem, Jeger, pa bomo danes rešili tudi plane za vikend. Ja, Veveričkin festival bo ta konec tedna v Lenartu. Ja. Napihljiva igrala, pena party, bitka z vodnimi baloni in nešteto koncertov, vse živo se bo dogajalo, raj za otroke in midva imava danes družinske vstopnice.
9: Res?
7: Ja, več otrok imate, več kart lahko dobite.
9: Super.
7: Preprosto zato, ker vas imamo radi, pa ker lahko. Tako da se prijavite z SMS-om Veveričkin festival, imen, priimek na 051 220 220, pa lepo dopoldne.

0: Shadow Towers,
1: Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: Čo je fraz?
4: Tinetov slabý víc. Tak slabý, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio.
5: Husqvarna Gedera. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na geder.si.
6: Ali pa onega si ču?
7: Tuti Radio Maribor.
8: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimavcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: To poletje! Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
10: Na odru Jan Plestenjak, Joss Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
9: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
10: Festival Arsana 2026.
9: Glasba živi tukaj.
10: Arsana.si.
11: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
12: Zakaj so pa unikatne?
11: Ker imajo wind-free tehnologijo.
12: A, hlajenje brez pihanja.
11: Tako je.
13: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
14: Poletje se začenja na Spritzer Festu. V soboto, 13. junija, se med 15. in 22. uro dobimo na Pohorski tržnici v Pivoli. Vrhunski vinari, odlični špriceri, kulinarične dobrote, glasba in sproščeno druženje v čudovitem ambientu Pohorja. Pridite s prijatelji, družino ali sodelavci in skupaj na zdravimo poletju. Spritzer Fest 2026 na Pohorski tržnici v Pivoli, kjer se začne poletje.
15: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
16: CG Evolution Auto.
17: Tiho, moderno, električno. BYD Dolphin Surf že za 9990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru.
16: CG Evolution Auto.
18: Pozor!
19: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
20: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
19: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
20: Maraton z dušo.
21: Pst, do 9. junija ceneje.
22: 9 in 31 minut, Jeger, je kaj takega na naših cestah?
23: Je še vedno krajši zastoj na koncu Štajerske avtoceste od priključka Domžale proti Ljubljani, zamuda tam 6 minut, na drugih posebnosti pa v tem trenutku na srečo ni, če karkoli opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
22: Še aktualne temperature, 22 stopinj imamo v Mariboru, 23 ta trenutek v Bohovi. Do 26 je napovedanih za danes, vreme bo ostalo vsaj delno do pretežno jasno. Jutri se potem bo malo pooblačilo, pozno popoldan in proti večeru pa bi lahko tudi malo deževalo.
24: Sašinik 9 ob 9.
25: Vsak dan

0: In tak se reši prve pol ure, 9 od 9 za lep začetek tedna ponedeljka, čeprav smo ta teden kar krenli, ne?
1: Jo, pri VBO so prodali milijonto zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: In smo se odločili, da ga tudi bomo. Vsak dan hitro po 7 in hitro po 14 in 17 uri bomo povedali eno geslo. Zdaj prvi del ste danes že razkrili. Če ste zamudili še popoldan in zvečer, to so torej ti trije termini, ko bomo vsak dan razkrili nov delček, ki ni nikjer zapis. Tako da je vaša naloga, da poslušate, si pribeležite in na koncu vse tudi povežete v smiselno celoto.
3: Neki smiseln stavek.
0: Tako. Ker vsak dan, če prav razumem, bo delče gesla, ki pa ne bo po vrstnem redu, ne?
3: Tako je.
0: Tako da, če boste v petek, podjano vidiš, če boste poznali pravo rešitev v petek in če vas pokliče moja, je to to. Dobite Jurja, tak enostavno, treba je samo dobro poslušati in se seveda prijaviti z SMS-om Premium zobna ščetka VBO na 051-220-220.
4: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob?

0: 11 minut še manjka do 10, tu je Toti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, Toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Danes predstavljamo še eno uspešno poslovno zgodbo v nastajanju. In sicer ne vem, če že poznate, če ne boste zagotovo po današnjem prispevku, novo na tržišču, kar lahko dobimo domač proizvod, domač razvoj, in sicer robotske kosilnice Lobenwein. In ob meni je gospod Lobenwein, pa najboljše, da tudi sam pove več o svojem proizvodu. Dobar dan, gospod Lobenwein.
1: Ja, dobar dan.
0: Lepo, da ste si vzeli čas. Zdaj, robotska kosilnica sama po sebi, moram reči, ni ravno revolucionaren proizvod, ker vi pravite, da imate revolucionaren produkt, pa tudi to, da je kamera gor, marsikatera že ima, recimo tudi jaz doma imam s kamero.
1: Dobro, daj začnemo mi pri začetku, ker prvo se pač vpraša gospod Lobenwein, kaj, odkot ideja oziroma odkot energija, da ste se pač podali na to pot. Danes vemo, da velika podjetja te požerajo. Zakaj je vaša kosilnica posebna, recimo, ne?
0: Ja, kar sem tudi na nek način vprašal. Tako da ja, prosim, povejte, ja.
1: Ja, tradicija družine Lobenwein sega pač že kar nazaj, ne?
0: Torej, domnevam, da je povezana s košnjo.
1: Ne, ne, ni s košnjo, ampak to, da so se nam babe skurvale, ne. Dedek, pradedek, pa še tak nazaj. In sem jaz rekel, nekaj na tem področju treba narediti.
0: Ne, o kosilnici se pogovarjamo.
1: Ja, imam dva modela, OK1, OK2. OK1 model je taki, ki ga imate vi v bistvu doma s kamero, samo da se moja kamera za 360 vrti. In ko gre od hiše bek, ko kosi, je treba pač kosilnico

0: treba za 20-30 stopinje obrniti, pol se kamera čist levo obrne, da vidiš, kaj se v hiši pa okrog hiše dogaja. Pač tu pri dnevni sobi, ko imaš veliko stekleno površino, pač bolj kosiš, ne, tu če je pokošeno. Ne. OK2 pa ni treba kosilnica obračati, ker ima sprej pa zadi 360 kamero. In potem ti z lahkoto, ko je žena doma, pač to nadzoruješ. Zdaj, če poštar pripelje domov bilo kaki paket, res ni potrebe, da je več kot pol ure not, ne? In pol pač pokličeš, čisto, če kaj poštar, k nam prišel? Ja, ja, res ja. Ja, pa kaj ga je kar zgrabo, zdaj, da pol ure že not, ne? Ker to recimo ti ne veš, ne, da se tebi to dogaja, ne? OK1, OK2 pa ti to omogočata. Pomembno pri tem nakupu je, da ne izdaš ženi. Mislim, da ne takoj zakajš, ampak kaj se gledaj to kosilnico, ko snema spredi zadi, pa to, ker te nisi nič naredil. Te se lahko kupiš na vladnega Kitajca, ne pa Lobnovajn, enko ali pa dvojko. Da to ostane skrito, ko te vpraša, kaj je to, rečeš, to so senzori, da se kosilnica ne zaliti, pa otroku obvezno ne povejati, ker froci bojo za tri kepice sladoleda, izdajalci prve klase. Proč te bo za 5 let naprej pa nazaj moraš vedeti, če je dost babo doma toga pregovoriti. Ker to je 1, 2, 3, gledaj, moga fotra so fruci za ne.
1: Ja, tebe niste vi sin svojega?
0: Ne, brat ga je, jaz ne, ne. No, v glavnem, pač zato je, so te kosilnice posebne, no.
1: Pa morda kakvi načrti za prihodno še?
0: Ja, imamo UH1, UH2, kjer pač s pomočjo nameščenih mikrofonov, kosilnica, tam primarno je, da pač snema audio. Vse kosi tudi malo, ampak tam noži niso zaglih. Peš travo, ti može vedeti, kaj ti za hrbtom dogaja, ne?
1: Ja, dobro, gospod Lobenvajn, torej OK1 in OK2 modela sta že na voljo.
0: In OK1,
1: OK2. Malo, ja, veliko sreče želim pri vašem poslovnem načrtu. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
2: Digitalno zobozdravstvo VBO.
3: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Lekarne Maribor vas vabimo na prireditev Zdravje v vsak dom, ki bo v soboto, 13. junija, na Lentu. Lekarniški farmacevti vam bodo podali številne koristne nasvete o zdravem načinu življenja. Brezplačno vam bomo izmerili glukozo v krvi, krvni tlak, opravili pregled kože, izmerili togost ožilja, venski pretok in pregledali zdravje vaših oči. Za veselje otrok na prireditvi bodo na voljo številne animacije in drobna presenečenja. Se vidimo v soboto, 13. junija, med 9:30 in 14. uro na Lentu. Naš nasvet za vaše zdravje. Lekarne Maribor. V primeru dežja prireditev odpade.
1: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
2: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
1: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
2: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
1: Muga.si.
2: In vaš vrt zaživi.
3: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
4: Zakaj so pa unikatne?
3: Ker imajo wind-free tehnologijo.
4: Hlajenje brez pihanja.
3: Tako je.
1: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Pozor! Koniški maraton. Pika.si.
2: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
3: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
2: 7. Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
3: 3 dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
2: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
3: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
4: In je ura točno 10.
5: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Maribor načrtuje vzpostavitev novega podjetniškega inkubatorja Kreativni park Drava, ki bi lahko zaživel naslednje leto v prenovljenem delu nekdanje kaznilnice na Pobreški cesti. Mestni svet bo obravnaval investicijski program za projekt v vrednosti približno 2,5 milijona evrov, ki bo z evropskimi in državnimi sredstvi namenjen podpori mladim podjetjem, startupom ter povezovanju gospodarstva z raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami. V prenovljenih prostorih bodo urejene pisarne, coworking okoljem, delavnice in razvojni prostori. Občine Spodnjega Podravja so pridobile gradbeno dovoljenje za obsežno prenovo vodovodnega sistema, ki bo zajemala izgradnjo približno 58 km novega omrežja in je ocenjena na 17 milijonov evrov, pri čemer računajo na evropska in državna sredstva. Projekt, ki naj bi izboljšal zanesljivost oskrbe s pitno vodo, zmanjšal izgube in dvignil kakovost vodovodnega sistema tudi izven urbanih območij, je trenutno v fazi priprave projektne dokumentacije. Filipine pa je stresel močan potres magnitudo 7,8, katerega žarišče je bilo na otoku Mindanao, pri čemer je umrlo 15 ljudi, več kot 120 pa je poškodovanih. Tresenje tal, ki je nastalo na majhni globini okoli 10 km, je povzročilo tudi obsežno gmotno škodo, vključno s porušenimi stavbami, območje pa so po glavnem sunku več ur stresali številni popotresni sunki.
7: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
8: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Preverimo, kaj se dogaja na cestah.
6: Ja, previdno na Podravski avtocesti, tam je zaprt vozni pas pred priključkom Marjeta proti Ptuju zaradi okvare vozila in pa še zastoji so na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, tam se sicer krajšajo zamude 3 minute, zastoji pa tudi pred delovno zaporo pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani, tam pa je zamuda 8 minut in pa opozarjate tudi na to.
9: Zdravo, Miha Telce pri telefonu, ti pa samo povedal, da semafor pri VUP-u smeri Maribora ne dela, kot desno zavijaš za tem.
6: Tam torej tudi previdno, če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, pokličite 0800 055.
10: Nepremičnine.net.
11: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
10: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
4: Pretežno jasno je in okoli 23 stopinj na našem koncu. Do 26 še lahko pričakujemo in podobno vreme bo tudi jutri, je pa res, da se bo malo pooblačilo in mogoče tam proti večeru tudi kakšna kaplja dežja.
12: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
4: 3 minute so čez 10, Saša in Jeger sva tu, želiva lepo dopoldne.
6: Dobar dan.
4: In imava za vas družinske vstopnice za Veveričkin festival. Ta vikend bo potekal v Lenartu. Vidiš, koliko jih je?
6: Ogromno.
4: Koliko hočeš, več kot imate otrok, več kart vam lahko dava, da bo skakanja, pa norenja, pa največja pena party, bo lutkovna predstava, tam bo Dejan Dogaja, Čuki, Muca, Vila, Klovni in mi dva častiva. Tako da pišite Veveričkin festival, pa ime in priimek na 051 220 220.

0: Lady Gaga in Bradley Cooper Shallow. Lepo dopoldne.
1: Pri VBO so prodali milijonto zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu jurja.
0: Točno to. Ta teden zbiramo geslo, vsak dan en del, da bomo lahko potem v petek vse povezali v smiselno celoto. In če boste to vi, če nam poveste cel stavek, vam damo jurja. Geslo bomo povedali samo v etru, nikjer ne bodo zapisana, tako da dobro poslušajte, si zapišite. Razkrili pa jih bomo vsak dan hitro po sedmi in pa hitro po drugi in peti uri.
1: Torej, prvo geslo, ki ga pribeležite za VBO Jurija je...
0: Spet danes popoldan. Kako se prijavite z SMS-om premium zobna ščetka VBO zraven ime in priimek in pošljete na 051-220-220.
3: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno.

0: Simply Red in Otu, Kardo Frasa in Medvarja spet danes ob 12.
1: Klepinit je včasih dosti lažje, če prej pokažeš Jurija, kot pa svoje pirhe.
2: Kaj? Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Ko greš, samo malo pogledat. Iz trgovine Darja nikoli ne prideš praznih rok. Ženska in moška oblačila, spodnje perilo, tudi večje številke, pa tudi legendarni furtohi za babice. Najdete nas na glavni avtobusni postaji Maribor. Trgovina Darja. Tradicija, prijaznost in velika izbira že od leta 1995. Ker Darja ima vse.
5: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimavcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
7: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
6: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
7: Muga.si.
6: In vaš vrt zaživi.
8: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom, o skoku s tandem padalom. Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
9: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
8: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
10: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
8: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
10: Festival Arsana 2026.
8: Glasba živi tukaj.
10: Arsana.si.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
11: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
12: Vrhunski parket je Šojher.
11: Izdelani v Avstriji.
13: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
2: Ja, reči.
13: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
2: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
14: Preveri na zelista-cvetka.si.
0: Minute še in ura bo pol enajst, Jeger je kaj takega na naših cestah.
15: Je trenutno je zaradi okvare vozila promet ovira na Podravski avtocesti med priključkoma letališče Maribor in priključkoma Reta v smeri Ptuja in pa zastoji so na Štajerski avtocesti pri priključku Slovenske Konjice proti Ljubljani, zamuda tam okoli 10 minut, opozarjate pa tudi na nedelujoče semaforje v Mariboru.
16: Zdravo, Miha Terze pri telefonu, ti pa samo povedal, da semafor pri Vupu v smeri Maribora ne dela, kot desno zavija za tem tem.
15: Najlepša hvala tudi za to informacijo. Če opazite še karkoli, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10.5.5.
0: Jasno vreme imamo in 24 stopinj v Mariboru, 24 tudi v Podlehniku. Danes bo šlo do 26, ostalo bo sončno, medtem ko v prihodnih dneh spet več oblakov. Ob večerih danes jutri bo možna tudi kakšna krajša ploha.
17: Tvoje mesto, tvoj radio.
11: Najboljše, odvedno.

0: Oj, danes! Oj, danes! Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: In najboljši dan za kino je definitivno ponedeljek, ker je to dan, ko si lahko vse filme ogledate še ceneje, že od 5,40 € so vstopnice, na vrhu seznama za pogledat pa definitivno Scary Movie film da tekap.
2: Ja, novi šesti,
1: ja, novi šesti del je to in nosi kar nekaj nostalgije za vse nas. Otroke, mladence iz 90-ih, že 10:04 si ga lahko gledate prvič, pa 10:06 in ob 8. Na vrhu seznama tudi He-Man, gospodarji vesolja, 15:06 ali ob 9, pa če si upate, tudi ena tistih grozljivk, ko si malo nervozen zraven, backrooms brez izhoda, klet, skrivni prehod, nekdo samo veš luč utripa, stoji na koncu hodnika, pa samo čakaš, da nekaj skočila. Ako probaš danes 15:06 ali pa ob 9 zvečer, se vidimo. Ja, se vidimo.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
2: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
5: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
4: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
5: Muga.si.
4: In vaš vrt zaživi.

Poletje se začenja na Spritzer Festu. V soboto, 13. junija, se med 15. in 22. uro dobimo na Pohorski tržnici v Pivoli. Vrhunski vinari, odlični špriceri, kulinarične dobrote, glasba in sproščeno druženje v čudovitem ambientu Pohorja. Pridite s prijatelji, družino ali sodelavci in skupaj nazdravimo poletju. Spritzer Fest 2026 na Pohorski tržnici v Pivoli, kjer se začne poletje.

0: Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
3: Pozor!
4: Koniški maraton, pika.si.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Radijska mreža, Toti radio.
7: In je ura točno 11.
6: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na Toti radio pika.si in aplikaciji Radio Player.
8: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Po odločitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča se bo v sredo začelo zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, pri čemer morajo pobudniki do 14. julija zbrati najmanj 40 tisoč podpisov volivcev. Pobudo za referendum so vložili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic, ki so že predhodno zbrali več kot 13 tisoč podpornih podpisov. Sporna novela, ki jo je parlament sprejel konec maja, med drugim ukinja možnost, da bi posamezniki vključeni v parlamentarno preiskavo na ustavnem sodišču izpodbijali ustanovitev komisij ali njihove odločitve. Slovenska vinska reprezentanca je na evropskem prvenstvu vinarjev Vino Euro 2026 v Toskani osvojila svoj peti naslov evropskih prvakov, potem ko je v razboljivem nogometnem finalu po izvajanju 11 metrov premagala gostiteljico Italijo. Redni del tekme se je končal z izidom 1-1, za Slovenijo pa je zadel Gorazd Šunko po podaji Roka Kronavetra. Uspeh močno pomlajene ekipe slovenskih vinarjev utrjuje Slovenijo kot najuspešnejšo reprezentanco v zgodovini tega tekmovanja. Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa je pokazala, da številni osmošolci spijo premalo, imajo neurejene spalne navade ter pogosto zaspijo pozno, med vikendi pa pomankanje spanja nadomeščajo z daljšim počitkom. Težavo dodatno povečuje pogosta uporaba telefonov, računalnikov in drugih zaslonov tik pred spanjem, ki je med mladimi sicer že nasploh prekomerna. Raziskava je razkrila tudi, da starši sicer spodbujajo pravočasen odhod v posteljo, vendar redko postavljajo jasna pravila glede spanja, zato na NIJZ poudarjajo pomen zdravega zgleda, ustvarjanja spodbudnega okolja za kakovosten počitek otrok in mladostnikov.
7: Situacija na naših cestah.
8: V tem trenutku ni nobenih posebnosti, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pokličite 080-1055, sicer pa srečno in varno.
7: Še aktualne temperature, 25 stopinj v Mariboru, 24 jih imate v Pivoli. Do 26 je napovedanih za danes, vreme bo ostalo vsaj pretežno jasno, jutri se bo potem malo pooblačilo in pa zvečer bo mogoče tudi malo deževalo.
9: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
7: 2 minuti čez 11. Saša in Jeger sva tu želiva lepo dopoldne.
8: Dober dan.
7: In če imate doma male divjake, take neumorne, pridite ta konec tedna na Veveričkin festival z Jegrom Imava družinske karte. Pomeni več otrok, več kart lahko dobite. Tak enostavno je, Vila Eksena bo tam, lepo prosim. Čuki, Muca, Žuža, sami hiti pa nešteto iger, animacij, napihljivih igral, samo prijavite.
8: Pena party.
7: Pena party bo...
8: 10 tisoč vodnih balonov, ljudje.
7: Bitka, Jeger bo tam, jaz pa zdaj tudi pridem, vi pa tudi prijavite se. Veveričkin festival pa ime in priimek, 051-220-220, dol greš, veš.

0: Damo nekomu Jurija.
1: Kdaj si na zadnje dobil Jurija, Eger? Kar tak, dobil še nikoli, točno ne. To. Nekdo od vas pa bo in to na Totem radiju pazi. Vsak dan bomo razkrili del gesla, košček po košček v naključnem vrstnem redu in vaša naloga je, dragi poslušalci, da poslušate, si zapišete in v petek vse skupaj povežete v smiselno celoto oziroma stavek. Če boste to vi, če nam poveste celo geslo, vam damo Jurija, to je to. Treba se prijaviti seveda z SMS-om premium zobna ščetka VBO na 051-220-220 in potem so tu trije termini, ko bomo ta gesla tudi vsak dan povedali. To bo vedno hitro po 7, pa hitro po 14 in 17 uri. Zakaj? Ker je tole milijonta premium zobna ščetka VBO.
2: Zelo sem vesela, da so uporabniki prepoznali kvaliteto VBO zobne ščetke, tako da zagotovo se ne bomo ustavili pri tem milijonom in gremo dalje eksponentno navzgor.
1: Absolutno. Doktorica Vesna Kaloh iz digitalnega zobozdravstva VBO. Tako da pišite in dobro poslušajte. Prvo geslo je danes že bilo, če ste zamudili, pa spet torej okoli 14.
3: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Radio Maribor. V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimavcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa v političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom, o skoku s tandem padalom. Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
4: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
5: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
6: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
5: 7. Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
6: 3 dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
5: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
6: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: Hlajenje brez pihanja.
7: Tako je.
9: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
10: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
11: Tiho bode naprepeli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
10: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
11: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
10: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
11: Ja, bom vprašala.
12: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
12: 11:30 minut, Jeger je kaj takega na cestah.
13: Je za zdaj na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, zamuda tam 15 minutna, pa še radar v Beznovcih, pri gasilskem domu in pa policijska kontrola na začetku Slovenske Bistrice pred krožnim pri hotelu, pa tudi na to opozarjate.
14: Ja, jaz bi povedal to v Bistrici, ob Dravi, Črni Kedi, radar.
13: Torej tudi v Bistrici ob Dravi. Tako da previdno po predpisih, kamorkoli se že odpravljate, če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
12: Jasno je zunaj sonce in okoli 26 stopinj že na našem koncu. Danes še, potem pa od jutri spet malo bolj oblačno vreme, pa jutri in v sredo proti večeru bi naj tudi deževalo. Bo pa še toplo, jutri celo do 29 stopinj.
15: Tvoje mesta, tvoje mesta, tvoj radio. Same najboljše od zvezda.

0: 15 minut pred 11. Matic Jeger, ali si izžrebal?
1: Ja, veš, da sem.
0: A si, ta vikend v ŠRC Polena, najprej povejva, zakaj gre. V Lenartu bo...
1: Ja, Veveričkin festival.
0: Veveričkin festival, tako.
1: Vse bo od petka do nedelje, 35 plus napihljivih igral.
0: Tako.
1: Bo pa še različni koncerti, predstave, pena party, tega se jaz silno veselim. Se, in še 10,000 vodnih balonov, bo teda bo prava bitka. Pa, kar je za mojo ta malo zelo pomembno poslikave obraza. Ja.
0: Absolutno, ja. In to z bleščicami, če je
1: možno.
0: Tako, nešteto možnosti za zabavo za vaše najmlajše. In mi dva imava družinske vstopnice do petka, tako da se še lahko prijavite z SMS-om Veveričkin festival na 051-220-220. Prvi pa bo tam kdo?
2: Jasmina pri telefonu.
0: Zdravo, Jasmina.
1: O, Jasmina.
2: Pozdravljena, tudi vi dva.
0: Jasmina, koliko malih divjakov imate doma?
2: Eno dvoletnico, ki je koživo srebro, tako da je za tri. To je neverjetno, koliko malo energije, gre spod ob 10 večer.
0: Verjamem.
1: Teda je bilo fajn, če bi jo pelali malo na Veveričkin festival, da se tam znori, pa da gre pol zvečer spat, pa ima ta...
2: Res je, da imamo mi dva malo za sebe z mojim.
1: No, to.
0: Ja, Jasmina, če ste za akcijo, je ena družinska vstopnica vaša.
2: Odlično, bi bila zelo vesela.
0: To je to!
2: To ste me pa presenetli, lepo, super.
0: Eh pa, seveda, absolutno. Konec tedna, torej v petek, soboto in nedeljo v Lenartu, od nešteto napihljivih igral do največje pena party mimo grede z vodnimi baloni bodo noreli. Lutkovna predstava bo Muce, Vile, Klovni v soboto, Dejan dogaja v nedeljo Čuki, tak da.
1: Ni da ni.
2: Pa Vila Eksena, ne? Na kar smo nore.
1: Ne, seveda.
2: Ta mala to skozi. Samo da se pleše, kiklico si obleče, pa pleše.

0: Jutri Radio Maribor. V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
2: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
1: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
2: Muga.si.
1: In vaš vrt zaživi.

0: Barcelona.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: To poletje! Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
2: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
1: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
2: Festival Arsana 2026.
1: Glasba živi tukaj.
2: Arsana.si.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Pozor!
7: Koniški maraton. Pika si.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
10: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
9: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
11: In je ura 12.
8: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na javni obravnavi študije variant za državni prostorski načrt nove glavne ceste med Markovci in Ptujem, ki vključuje tudi ptujsko obvoznico, je prišlo do burne razprave med prebivalci in predstavniki države. Občani še naprej podpirajo južno traso ob Ptujskem jezeru, medtem ko stroka kot najustreznejšo rešitev predlaga severno varianto. Predstavniki ministrstva za infrastrukturo so pojasnili, da so preučili več možnosti poteka trase in zdaj predstavljajo tisto, ki naj bi bila najbolj izvedljiva in prostorsko smiselna. Maribor je minuli vikend gostil jubilejno 40. komunalijado, ki je združila predstavnike komunalnih podjetij iz vse Slovenije. Na strokovnem posvetu so razpravljali o ravnanju z odpadki, vodi, podnebnih spremembah in krožnem gospodarstvu. Dogodka se je udeležilo okoli 200 strokovnjakov, v športnih igrah pa je sodelovalo več kot 3000 udeležencev. V Mariboru pa se danes začenja 61. festival Boršnikovo srečanje, ki poleg spremljevalnega programa z mednarodnimi gledališkimi gostovanji ponuja tudi osrednji tekmovalni del festivala. Uvodne dni bodo zaznamovale predstave tujih ustvarjalcev, uradno odprtje pa bo v petek s priznano plesno predstavo Sonoma španske skupine La Veronal. Tekmovalni program, ki vključuje 12 slovenskih predstav, se bo zaključil 21. junija.
13: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
14: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
11: Poglejmo še, kaj se dogaja na naših cestah, Marko. Radar v Beznavcih, radar tudi v Zenkovcih in pa policijska kontrola na začetku Slovenske Bistrice pred krožiščem pri hotelu, tam previdno. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, če vi kaj opazite, nič 8 0 10 5 5.
15: Nepremicnine.net.
16: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
15: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
11: Še v vremenu 26 stopinj in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, Zlatolič je prav tako 26, za jutri je napovedano oblačno vreme, popoldne se lahko pojavi tudi kakšna manjša ploha, čez dan bo okoli 27 stopinj, v sredo bo vreme pretežno oblačno, 24 stopinj največ bo čez dan, zvečer in v noči na četrtek pa bo deževalo.
17: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
18: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
19: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
20: Vrhunski parketi Šojher.
19: Izdelani v Avstriji.
21: Toti radio.
19: Infraz in Medvar. Infraz in Medvar šal.
11: In je spet ponedelje. Svetovna.
17: Ampak ni deževen, tak da super.
11: Ja, bi pa naj bil torek, tak da... Na četrtek, pa tak malo bolj
0: No, torej še en razlog več, da uživamo danes, ko je ponedeljek in sonce in lepo.
6: In v tem trenutku, ko je 4 čez 12.
0: Dober dan.
6: Uživaj.
0: Dober dan.

0: When Tomorrow Comes in Eurythmics na Totem Radio 11 čez 12, pa je ura, lepo zdrav.
1: Zdravo, gremo na ceste. To sporočate?
2: Zdravo, Martina, na tej strani. Tukaj je glavno križišče, cesta proletarskih tipov, pa Ptujska, še vedno ne delajo semafori, dva policaja sta na telefonu, namesto da bi usmerjala promet. Migrat pa hodi okrog, pa gleda, kaj je narobe.
1: Hvala lepa za obvestilo, previdno tam zunaj, če še na kaj naletite, nič osem nič, 10-5-5.
0: Zdaj pa je čas, da preverimo, kaj je pripravljeno danes za Frasit Medvar Show. Prvo, kaj sva pripravila danes oba skupaj, ker je Marko dovolil, da mu pomagam, ja. Je to, da Anje ni.
1: To smo mi dva pripravila?
0: Tako.
1: Ok, ja, torej Anje ni v tem tednu, ja, ne bo kdo se spraševal. Sicer pa vam bova povedala, kako prijete do Jurija v tem tednu.
0: Tako.
1: In to večkrat, da si boste zapomnili.
0: Ja.
1: Ob tem seveda stalni gostje, pa pogledali bomo en recept za kruh iz mumije.
0: Tako, ki je izvrsten, baj.
1: Ja. Pa muzika bo.
0: Tako, ja nič, lepo nedeljek.
1: Lepo nedeljek.

0: Danes sem za trenutek popustil in dopustil. In si dovolil. Za trenutek sem si dovolil mini trenutek san, trenutek svetlobe, trenutek neke druge sreče ali bolje rečeno neke druge varnosti in brezskrbnosti. Za trenutek sem se vprašal, kako bi bilo, če bi bilo. Za trenutek sem si rekel, mogoče pa. Za en mali trenutek sem upal na eno lepo spremembo v življenju. Namreč, danes zjutraj je obstajal trenutek, ko sem si dovolil upati, dragi kolega, da si ti, Marko Fras, zadev na loteriji, ker si zamujal na sestanek.
1: Ziher.
0: Zakaj te ni bilo? Zakaj si zamudil?
1: Je dimnikara zna doma.
0: Ja. Okej.
2: Fras in Medvar Show. Da z muziko prej mine.

0: Lonček, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
8: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve od 11. do 14. junija. Izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
7: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
8: Muga.si.
7: In vaš vrt zaživi.
9: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
10: Zakaj so pa unikatne?
9: Ker imajo wind-free tehnologijo.
10: A, hlajenje brez pihanja.
9: Tako je.
8: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
11: Poletje se začenja na Spritzer Festu. V soboto, 13. junija, se med 15. in 22. uro dobimo na Pohorski tržnici v Pivoli. Vrhunski vinari, odlični špriceri, kulinarične dobrote, glasba in sproščeno druženje v čudovitem ambientu Pohorja. Pridite s prijatelji, družino ali sodelavci in skupaj na zdravimo poletju. Spritzer Fest 2026 na Pohorski tržnici v Pivoli, kjer se začne poletje.
12: CG Evolution Auto. Tiho, moderno, električno. BYD Dolphin Surf že za 9.990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru.
13: CG Evolution Auto.
0: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
1: Ja, reči.
0: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
1: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
3: Preveri na zelista-cvetka.si.
14: Pozor!
15: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
16: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
15: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
16: Maraton z dušo.
17: Pst, do 9. junija ceneje.
4: Radijska mreža, Toti Radio.
18: Stanje na cestah, spomnimo na to.
19: Zdravo, Martina, na tej strani. Tukaj je glavno križišče, cesta proletarskih tipov, pa Ptujska, še vedno ne delajo semafori. Dva policaja sta na telefonu, namesto da bi usmerjala promet. Migrat pa hodi okrog, pa gleda, kaj je narobe.
18: Najlepša hvala za obvestilo. Previdno tam, previdno na Podravski avtocesti med priključkoma Lancova vas in Podlehnik v smeri Hrvaške, tam eno okvarjeno vozilo, radar pa v Melincih, tudi tam previdno. Če opazite še kaj drugega, nič 8 nič, 10.55. 26 stopinj in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, zgornje verjane trenutno 27, jutri bo pri nas oblačno, popoldne tudi kakšna ploha, baje obstaja možnost, čez dan bo okoli 27 stopinj, v sredo bo vreme pretežno oblačno, 24 največ čez dan, zvečer in v noči na četrtek pa bi naj deževalo.

0: servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvaršov.
3: Kak so drugačni časi, ne, kot nekoč, recimo. Zdaj, dosti krat vidimo, sploh ob lepem vremenu, na glavnem trgu, ogromno nekih takih fotosešnov, pa videosešnov, pa tako influencajo, pa imajo prav kamere na stojalih, pa pred kužnim, ne. Mogoče bi bilo fajn preveriti najprej, zakaj je ta spomenik tu postavljen, preden se pred njim pune lepi z umetnimi lapami slikaš, ne? Zadi pa,
0: ne? Zadi pa gradbišče, pa kuga, pa tak, ne?
3: Ja, tak da, lepo zdrav.
0: Zdravo.

0: 12:39 minut kaže ura, Marko in Tomaž sva tu, lepo zdrav.
1: Dober dan.
0: Anja je ta teden na dopustu, tako da
1: juhu.
0: Ok, če slučajno še niste šli na totiradio.si, kjer imamo tudi tako imenovano audio špajzo, dajte to storiti, ker je noter v bistvu vse najdete, ne?
1: V bistvu res, ja, ker če zamudite recimo toto jutro, lahko greste gor poslušate podcast tega jutra in ste na tekočem. Ne?
0: Tako.
1: Isto velja za Frasi Medvar Show, če kaj zamudite, tiste najboljše Tomaževe vice jaz hranim pa uploadam.
0: Ja.
1: Lahko potem se krohotate doma, tudi v dnevni sobi, kot družina.
0: Ja, če pa to ni dovolj, pa je na toti radio pikasi. Tudi slika od frasa.
1: Ja, je dovolj, vse ostalo že. Tistega ni treba, jem tak zbris.
0: Eno, če bi zaradi krohotali.
1: A ja.
0: Nisi zastopal.
1: Ne, viš, zato imaš ti više.
0: Okay. Med vsem tem pa najdete tudi ogromno izvrstnih in zanimivih pogovorov in intervjujev. Med njimi pa tudi intervju z Žanom Serčičem in Arjano Lukas, ki sta bila kdaj v petek pri nama tudi,
1: petek, ne? Ja.
0: No, evo, in sta predstavila pesem, ki jo bomo pravkar slišali.
1: Treba daj.
0: Mars in Venera.
2: Kaj

0: Starit in Roy Orbison na Totem Radiu. 13 minut še in ura bo ena. Lepo zdrav.
1: Zdravo.
2: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
3: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Pa to smo malo rekli, ne? In torej, čas je, da podelimo Jurja.
1: Jurja bomo podelili. Ni še zdaj čisto čas,
0: ja, okay.
1: Bomo pa kmalo ta petek v Fras in Medvaršovu. Zakaj?
0: No, zato, ker skupaj z digitalnim zobozdravstvom obeležujemo milijon to prodano zobno ščetko premium VBO in kako sploh je prišlo do tega, razlaga Marko Kaloh.
4: Ja, vse skupaj se je pravzaprav začelo na način,

0: o najboljšem, potem se je glas tako bliskovito razširil, da smo danes pri milijonti prodanih četki.
1: No, evo, vidiš, to kot ponavadi najbolj deluje, ne, v svetu marketinga.
2: Ja.
1: Od ust do ust, ne. Zdaj pa, če imaš četki,
2: da
1: od
2: ust do ust, ne, ja. Ok, zdaj pa k bistvu, kako pridete do Jurja, vas zagotovo zanima, najprej tako, da se prijavite preko SMS-a na 051-220-220, pošljite premium zobna ščetka VBO in svoje podatke, torej na 051-220-220. Druga stvar pa je eno geslo, ne? Mi okay. imamo eno geslo, ki je razrezano, vsak dan bomo razkrili en delček gesla in vi morate poslušati, do petek se lepo nekam pribeležiti. In potem, če ste žrebani, poveste pravo geslo in dobite Jurja.
1: Tako, tako
2: da. Lahko vam povemo, zjutraj malo po sedmi, popoldne malo po 17, po 14 in potem še malo po 17 uri bomo povedali dnevno geslo. Tako da priporočljivo je, če želite Jurja, da takrat poslušate in si ga pribeležite.
1: Tako, in potem na koncu tedna se stavite, ne?
2: Ja.
1: Sve te besedice in evo, v petek, Jurja.
3: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
2: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
3: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
2: Festival Arsana 2026.
3: Glasba živi tukaj.
2: Arsana.si. Lekarne Maribor vas vabimo na prireditev Zdravje v vsak dom, ki bo v soboto, 13. junija, na Lentu. Lekarniški farmacevti vam bodo podali številne koristne nasvete o zdravem načinu življenja. Brezplačno vam bomo izmerili glukozo v krvi, krvni tlak, opravili pregled kože, izmerili togost ožilja, venski pretok in pregledali zdravje vaših oči. Za veselje otrok na prireditvi bodo na voljo številne animacije in drobna presenečenja. Se vidimo v soboto, 13. junija, med 9:30 in 14. uro na Lentu. Naš nasvet za vaše zdravje. Lekarne Maribor. V primeru dežja prireditev odpade.
3: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom? O skoku s tandem padalom? Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
4: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
6: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
5: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
6: Muga.si.
5: In vaš vrt zaživi.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
0: Radijska mreža, Toti radio.
8: Ura 13.
0: Novice v živo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Opozicijske stranke bi lahko že ta teden prejele ponudbo za razvojno partnerstvo, ki ga napoveduje premier Janez Janša. Sodelovanje naj bi predvidevalo zgodnejše vključevanje opozicije pri pripravi sistemskih zakonov. Med morebitnimi partnerji se omenja predvsem Resnica, medtem ko v Svobodi, Levici in Socialnih demokratih dvomijo o iskrenosti ponudbe in so do nje zadržani. Občina Lovrenc na Pohorju bo tudi letos mladim omogočila aktivno preživljanje poletnih počitnic v okviru projekta Mladi za Lovrenc. Dijaki in študenti s stalnim prebivališčem v občini bodo sodelovali pri urejanju okolice in javnih površin, ter si ob tem pridobili delovne izkušnje in dodaten zaslužek. Delo bo potekalo v 4 avgustovskih terminih, vsak udeleženec pa bo opravil 35 ur počitniškega dela. Vaterpolisti mariborskega Branika pa so uspešno začeli polfinale pokala Slovenije. Na prvi tekmi v Mariboru so po izenačenem obračunu premagali Ljubljano Slovan s 15-13 in si pred povratno tekmo priigrali 2 gola prednosti. Pri Braniku je bil s 5 zadetki najučinkovitejši Anes Hadžić, v drugem polfinalu je Koper visoko s 25-11 ugnal kamniški Kalcit.

0: Še na ceste, Marko.
1: Previdno, prometna nesreča, vira promet na spodnji Hajdini proti Ptuju, tam previdno, radar pa v Melincih. Če vi naletite na še kaj drugega na svoji poti, nič 8 nič, 10 5 5.

Še vreme preverimo 27 stopinj in jasno je v Mariboru trenutno ruta 24 stopinj. Jutri bo pri nas vreme oblačno, popoldne se lahko pojavi tudi kakšna ploha, pravijo čez dan bo okoli 27 stopinj. V sredo bo vreme pretežno oblačno zvečer in v noči na četrtek bo deževalo, bo pa okoli 24 stopinj takrat.

0: daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti in Fraz in Medvrža.
0: Čez dva tota huda hita pa sledi moja odpoved
2: in srca. Povisk
0: bolnišnice.
2: Ja. In cukrarne.
0: Spet.
2: Profesor. Ja, profesor Križanič pride.

0: 11 čez 13, ponedeljek 8. juni in čas je za profesorja Križaniča
1: mlajšega.
0: Tako, lepo
2: tako,
0: zdravo.
1: O, profesor,
0: zdravo.
2: Star je star danes, tak da.
0: A, danes praznuje svoj rojstni dan.
1: Zato ima vse najboljše.
2: Vse najboljše, stari profesor.
0: Tako, vse najboljše in dosti Avstrije še v prihodnje.
2: Mislim, da mu ne rabimo ja. Niti enkrat reči.
0: Kaj imamo?
2: Imamo nekaj.
0: Kaj si je sam nastavil, ko ima?
2: Ja.
0: A si je?
2: Ja. In sem vesel, da si je nastavil, ker je ker tudi meni zelo ljubi.
0: Okay.
2: Gremo v leto 82. The Message skupine Grandmaster Flash and the Furious Five je takrat išel in velja še danes za eno najvplivnejših rap skladb vseh časov. Oziroma, ker skoraj da začeti.
0: Ja, ena, če ne prva, tako prav bolj, ne?
2: Čist prva, ni prva, čist je bila ena druga, ampak je, tak, tu so začeli. Oni so sicer zgledali kot neki hudi punkeri takrat, če bote šli gledat, kako so bili zneti, pa veš, eno,
0: ja. Taki uličari.
2: Totalni, ne? In tudi ni zdaj, ker ko danes se spomnimo na rap komade, se spomnimo na kak se hvalijo, pa kak kažejo, kaj imajo, pa kaj vse bi mi imeli, pa lalala. No, na mesto običajnega tega hvaljenja in vsega je pesem prikazala težko življenje v revnih četrteh New Yorka. Besedilo govori o revščini, kriminalu, brezposelnosti in družbenih problemih, ki so jih takrat imeli kar nekaj. Ne?
0: Yeah.
2: Referen, don't push me, cause I'm close to the edge.
0: Yeah.
2: I'm trying not to lose my head. Yeah. Najmo zdaj dalje.
0: Yeah.
2: Postavljena najbolj prepoznavnih vrstic v zgodovini.
0: Res je. Ja.
2: Tako da, kar kaj dobro. Bi vam govoril?
0: Ja, no, ampak malo, zdaj tak si predstavljam, da verjetno izgledajo tak kot lopovi oziroma tisti slabi iz policijske akademije.
1: Ja.
2: Enih par je za oni, veš,
0: ja, tak, ja, pa oni v mali ulici, nekaj je, pa brke.
2: Pogugla jih pa že videl, da so
0: pa
2: taki.
0: Pa se obrne, pa ima slučajno nagorit.
2: Slučajno, pa muteca, že, perajt.
0: Ok. Daj muziko.
2: Don't push me, ne.
0: I'll push you.

To ti radio, to ti hiti. Same najboljše, od vedno. We were good.

0: 21 čez 13, Marko in Tomaš sva tu, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: In vsem skupaj sporočava samo to, ne pozabite piti vode.
2: Ja, prosim.

0: Lekarne Maribor vas vabimo na prireditev Zdravje v vsak dom, ki bo v soboto, 13. junija, na Lentu. Lekarniški farmacevti vam bodo podali številne koristne nasvete o zdravem načinu življenja. Brezplačno vam bomo izmerili glukozo v krvi, krvni tlak, opravili pregled kože, izmerili togost ožilja, venski pretok in pregledali zdravje vaših oči. Za veselje otrok na prireditvi bodo na voljo številne animacije in drobna presenečenja. Se vidimo v soboto, 13. junija, med 9:30 in 14. uro na Lentu. Naš nasvet za vaše zdravje. Lekarne Maribor. V primeru dežja prireditev odpade.
1: Poletje se začenja na Špricer Festu. V soboto, 13. junija, se med 15. in 22. uro dobimo na Pohorski tržnici v Pivoli. Vrhunski vinari, odlični špriceri, kulinarične dobrote, glasba in sproščeno druženje v čudovitem ambientu Pohorja. Pridite s prijatelji, družino ali sodelavci in skupaj na zdravimo poletju. Špricer Fest 2026 na Pohorski tržnici v Pivoli, kjer se začne poletje.
2: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
3: Ja, reči.
2: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
3: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
0: Preveri na zelista-cvetka.si.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parket je Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.
8: Pozor!
9: Koniški maraton, pika si.
10: Radijska mreža, Toti Radio.
11: Stanje na cestah, previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Blagovica in predorom Podmilu v smeri Maribora predmet na vozišču, prometna nesreča pa promet ovira na spodnji Hajdini proti Ptuju, tudi tam previdno, če naletite na še kaj drugega, nič osem nič, 10:55.
12: 27 stopinj je v Mariboru, jasno vreme imamo zunaj, suhi vrh, prav tako 27. Jutri pravijo, da bo na našem koncu države oblačno vreme, popoldne se lahko pojavi tudi kakšna manjša ploha, čez dan bo okoli 27 stopinj, v sredo bo pretežno oblačno, zvečer in v noči na četrtek bo spet deževalo, napovedanih pa je 24 stopinj.

0: servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
0: In za vse vas, ki je morda vas skrbelo, imava z Markotom eno izjemno obvestilo, namreč iz osnovne šole Križevci pri Ljutomeru sporoča, da so učenci petega razreda varno prispeli v šolo v naravi v Gozd Martuljek, da je vse v redu in da se imajo fajn in odlično in
3: svetovno.
0: Šola v naravi.
3: Je, uživajte, otroci.
0: Je, pa naj se vleče, ko pa už.
3: Ja. Ja, pa da bo lepo vreme, pa da ne bojo zvečer hitro zaspali, ne veš, kak je bilo to najboljše. Tako,
0: po noči, ne.
3: Kol pa zalimanje jutro.
0: Pa ne pit totih energijskih. Ok.
3: Ok.
0: No, evo, tak da. Vse je v redu.

0: komad Nina Pušlar in Poljubna Klopci, še 20 minut in ura bo 14. Zdravo.
1: Zdravo.
0: Včeraj se je odvil že 10. tek pod Pohorjem in seveda smo tudi mi bili prisotni in ko rečemo prisotni mi, ne,
1: ja.
0: Misliva Jegra. Matic Jeger je bil tam.
1: Tako, Jeger je bil tam s svojim večnim rivalom, županom občine Hoče Slivnica Markom Sršak.
0: Ja, in danes jutra je malo podoživel včerajšnje dogajanje.
2: Kubeca, župana imamo na nišano. Lepo imamo taktiko, da samo sledimo, pa pol na koncu, ne.
3: Tak se dela, jaz mislim, da plenilci so vsi isti, ne.
2: Samo je pa župana stavil kar tempo, ne.
3: Ja, malo se je pred zaknal, da je tmaj, gleda. Jaz sem računal na to, ne.
2: Mater, meni ura vrdeča skače, ko gledam puls. Wow. Dobre, imamo to. 3 kilometri za mano. Da izpusti župan, pa da ga, veš kaj, ne. Zdaj tako ene, 15 metrov pred mano. Imam ga vidno v vidnem polju. Samo, ne vem, več si ti, no. Če ga nas dobil, nima več dosti cajta, 3 kilometri pa pol.
4: No, ampak naj samo povem, na koncu sem ga dobil, nisem ga pa prehiteval. Na koncu smo imeli enak čas, to je bil 43 minut in 54 sekund, sicer na polna končni razvrstitvi je bil župan na 70. mesto, na 71. mesto, ampak to samo zaradi tega, ker je žena rekla, da ni kavalirsko vse deklet prehiteva. In jaz pol nisem, ne, ker je žena laufala zrave, ne.
5: A smisel, da si njemu rekel zdaj prav kar daj.
4: Ne, ampak je pa bil gospod župan mož beseda.
2: Evo, če pa kaj je pa hoški župan, dr. Marko Soršak, mož beseda, bil je za mogoče kako sekundo prej v cilju in zdaj je pač naredil to, kar smo se stavila, tako da gospod župan, na zdravje.
6: Zdravje.
2: Dobro, kaj niste na zdravje. Baše.
6: Doba, baše, ja.
2: Tak, kak je šlo?
6: Je naporno, že misliš, vleče, samo na koncu pa hveljev napitek se odtehta, ne.
2: Samo jaz moram reči, da jaz sem nekaj treniral, pa ste bili vseeno dobri. Celi cajt ste bili tako ene 20-30 metrov pred mano, komaj sem na koncu dobil.
6: Ja, žena poleg laufala, pa mišični smo vin, ne, pa letiš.
4: Ja. Ampak vseeno tako potegnemo črto, na koncu sem ugotovil, da ni bila to prava motivacija tekmovanje z županom, ne. Ker zmagovalec teka na 6,5 kilometrov je zjutraj peljal ženo k frizerju pa na make-up, pol je prišel odlaufat, pol pa šel na lastno poroko, tako da to je prava motivacija, da zmagaš.
0: Ha?
1: Kralj.
0: Si misliš?
1: Si ti, no.
0: Z Jegrom pa smo se malo menila, pa... Sega pa kaj si, mislim, 6,5 si laufo, ja. Pa prav prelaufo si 6,5. A ne, hodov mes.
4: Si se ja dobro.
7: Z vami tudi to popovdne. Fras in Medvar Show.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, zakaj ste vejo, da obstaja modrček, ki ženske prsi pomladi oziroma jih naredi bolj čvrste?
2: Res, to bi jaz počasi zajeca rabo.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Lekarne Maribor vas vabimo na prireditev Zdravje v vsak dom, ki bo v soboto, 13. junija, na Lentu. Lekarniški farmacevti vam bodo podali številne koristne nasvete o zdravem načinu življenja. Brezplačno vam bomo izmerili glukozo v krvi, krvni tlak, opravili pregled kože, izmerili togost ožilja, venski pretok in pregledali zdravje vaših oči. Za veselje otrok na prireditvi bodo na voljo številne animacije in drobna presenečenja. Se vidimo v soboto, 13. junija, med 9:30 in 14. uro na Lentu. Naš nasvet za vaše zdravje. Lekarne Maribor. V primeru dežja prireditev odpade.
2: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
3: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom? O skoku s tandem padalom? Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
7: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
8: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
7: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
8: Muga.si.
7: In vaš vrt zaživi.
9: Ko greš, samo malo pogledat. Iz trgovine Darja nikoli ne prideš praznih rok. Ženska in moška oblačila, spodnje perilo, tudi večje številke, pa tudi legendarni furtohi za babice. Najdete nas na glavni avtobusni postaji Maribor. Trgovina Darja. Tradicija, prijaznost in velika izbira že od leta 1995. Ker Darja ima vse.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Toti Radio.
2: Še minuta in ura bo 14.
0: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborska knjižnica danes začenja selitev knjižnice Studenci na novo lokacijo v Ikona centru. Obstoječi prostori na Obrežni ulici so zaradi rasti števila uporabnikov in knjižničnega gradiva postali pretesni. Selitev začenjajo na dan Primoža Trubarja, zaslužnega za prvi tiskani deli v slovenskem jeziku in bo trajala do 17. junija. V tem času pa zamudnin ne bodo obračunavali. Nova knjižnica bo vrata odprla 18. junija, ko bo prvi vpis za obiskovalce brezplačen. Na Ptuju pomirjajo skrbi zaradi zaraščenosti starega mestnega pokopališča, danes urejenega kot spominski park. Potem, ko je konec maja pozornost pritegnil razraščeni bršljan na nekaterih nagrobnikih, v javnih službah zagotavljajo, da park redno vzdržujejo. Bršljana za zdaj ne nameravajo odstraniti, saj je del načrtovane ureditve, bodo pa njegovo rast še naprej omejevali. Spominski park na Volkmerjevi cesti ohranja več kot 250 let zgodovine in pomembno kulturno dediščino mesta. Nemec Aleksander Zverev pa je zmagovalec teniškega turnirja za Grand Slam na odprtem prvenstvu Francije. Na igriščih Roland Garroja je v finalu upravičil vlogo favorita ter po 4 urah in 16 minutah s 3-2 v nizih premagal Italijana Flavia Cobolija. Za 29-letnega Nemca je bil to prvi naslov na turnirjih velike četverice.
10: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
12: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Še cesta, Marko. To sporočate na cestah.
13: Program to bi povedal na Smolniku, pri bivšem Metalplastu v smeri Maribora, Črn Kedi, Radar.
2: Najlepša hvala za obvestilo, previdno tam zunaj, če naletite na še kaj pa nič 1055.
14: Nepremicnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
14: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
2: Še vreme poglejmo, v Mariboru je trenutno 27 stopinj, vreme je pretežno jasno. Jutri je za naše konce napovedano oblačno vreme, popoldne morda tudi kakšna manjša ploha. Čez dan bo največ 27 stopinj, v sredo pravijo okoli 24 stopinj, takrat bo vreme pretežno oblačno. Zvečer in v noči na četrtek pa bi naj deževalo.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvar Show.
4: Ta petek, ko bo na koledarju pisalo 12. juni, nekomu izmed vas tam zunaj podelimo 1000 evrov.
5: 1000 evrov.
4: Jurija.
5: Več o tem, čez dva tota huda hita.
4: Čuka.
5: Ne? Ja, Čuka.
4: No, kaj še?
5: Kaj, ne? Jur. Še ena. Jur pa Čuk.
4: Ne, ni Jur. V izmislu.
5: Je pa je.
4: Ja.
5: Ja.
4: Dobro.
5: No, kaj še, ne vem.
4: Ja, ne vem, če še imaš kakaj izraz.
5: Ne, nimam.
4: Za Jurija.
5: Ne vem.
4: V smislu, če je tam, ko si doma, izvane Tine, če je tam kakaj.
5: Če nisem zvane Tine.

0: Kenny Loggins in Footloose na Totem Radio 10:14 ura in pozor, pozor, pozor.
1: Pri VBO so prodali milijonto zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurija.
3: Ja, Jurija, drage poslušalke in poslušalci Jurija.
0: Jurija evrov imamo za vas na Totem Radio. Zakaj bomo dali Jurija, Fras? Zakaj?
3: Ga nisi posluša? Ja. Zato, ker skupaj z digitalnim zobozdravstvom obeležujemo milijonto prodano premium zobno ščetko VBO.
0: Kar je dosti.
3: Ogromno.
0: V akcijo se prijavite tako, da preko SMS-a na 051-220-220 pošljete geslo premium zobna ščetka VBO in zraven obvezno svoje podatke.
3: Tako in potem najpomembnejši del te naše akcije, ves teden bomo malo po malo razkrivali dele gesla. Vsak dan, malo po 7, 14 in 17 uri, torej 5 delov gesla, ki jih boste slišali samo v etru Totega radija in nikjer druge, zato pozorno poslušajte in si pribeležite.
0: Geslo tudi ne bo v smiselnem zaporedju, to boste mogli sami potem sestaviti. V petek v Fras in Medvar šovu pa bova nekoga izžrebala in če boste, oziroma verjetno boste, če se boste prijavili, to ravno vi, poveste pravilno geslo in je to to, dobite Jurija.
3: Tako, zdaj pa pozor, Tomaž zavrti današnje geslo.
4: Preprečuje?
3: Aha.
0: Ste čuli? Še dam enkrat?
3: Lahko še daš enkrat?
0: Ja, ne vem. Ja. Ne smem dati.
3: Daj, hitro.
4: Preprečuje?
0: Okay. Aha, dobro, tako da pribeležite si. Če pa ne, pa poslušajte spet kasneje po 17. uri pri Andreju.
3: Jutri po 7. zjutraj pa spet nov del gesta.
5: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: Country in Golden na tem radiju. 21 čez 2 je ura, že kaj ste nori malo.
1: Ja, kaj?
0: Eni so se štempljali, že pa šli domov.
1: Ja, super, čestitke, sem vesel za njih.
0: Tako, tako da previdno na poti v trgovino, sicer pa, če slučajno še kdo ne ve, občasno tudi studio pride humor na dveh nogah, včasih na treh, Tine Križanič, Tine in pove slabi vic, ker ima taka navodila. Vsakič, ko je bil vic taki, da smo se malo nasmejali, smo pol imeli sestanek.
1: Tako.
0: Da ne.
1: Da more malo paziti.
0: No, dajmo se spomniti.
2: Čuj, Fras. žena prije do moža. Čuj, dragi, jaz bi si zize povečala, samo ne bi z operacijo. Ja, podrgni si jih, šaj z papirom. Ja, zakaj? Ja, ne vem, samo nariti ti je pomagalo.
3: Fras in Mendo Show. Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si. Fras in Medvršal. Taki vici, da se smejejo še Avstrijci.

0: Skauti Radio Maribor.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.
4: Lekarne Maribor vas vabimo na prireditev Zdravje v vsak dom, ki bo v soboto, 13. junija, na Lentu. Lekarniški farmacevti vam bodo podali številne koristne nasvete o zdravem načinu življenja. Brezplačno vam bomo izmerili glukozo v krvi, krvni tlak, opravili pregled kože, izmerili togost ožilja, venski pretok in pregledali zdravje vaših oči. Za veselje otrok na prireditvi bodo na voljo številne animacije in drobna presenečenja. Se vidimo v soboto, 13. junija, med 9:30 in 14. uro na Lentu. Naš nasvet za vaše zdravje. Lekarne Maribor. V primeru dežja prireditev odpade.
5: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
5: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: A, hlajenje brez pihanja.
5: Tako je.
7: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
9: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
10: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo,
11: da se jih plačam pol.
12: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
10: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
14: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikat.
9: Izvolite, tu vas čakajo slike.
14: Je kok?
9: Če smo Foto Express.
12: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
15: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
16: Pozor!
17: Koniški maraton. Pika.si.
0: Radijska mreža. Toti radio.
1: Stanje na cestah, spomnimo najprej na to.
18: Dobar dan, to bi povedal na Smolniku, pri bivšem metalplasto v smeri Maribora, Črn Kedi, radar.
1: Najlepša hvala za to obvestilo. Previdno na Podravski avtocesti med priključkom Marjeta in priključkom Zlatoličja v smeri Podleh, nekaj je pneumatika na vozišču, zaprt je tudi vozni pas. Če pa vi naletite na še kaj drugega tam zunaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: 27 stopin, v Mariboru jasno vreme, zunaj spodnja Polskava, prav tako 27. Za jutri je napovedano oblačno vreme, temperatura bo podobna kot danes. Popoldne lahko tudi kakšna kaplja dežja pade, pravijo. Sreda pa bo potem pretežno oblačna, zvečer in v noči na četrtek bo deževalo, pravijo. Napovedanih pa je največ 24 stopin.

0: servus, je kaj
1: dol... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti in fraz in medvržav.
0: Očitno smo kar rešili toto letošnjo sušo, ne? Ker je vsaki tretji dan, ne? Pa in, potem nič, pa bo zgod.
1: Ja, vse hvala Bogu za to, da raste vse, ne? In da je tržnica polna.
0: Ja, pa da ti lahko kosiš.
1: Tako.
0: Vse fajn. Malo vuni, naravi biti.
1: Tak, ja.
0: Ceke, malo na fojtrat.
1: Pa tak, da kaki kamen vrže v šajbo potem.
0: Tako, evo.
1: Ali v gležnju.
0: Še kaj si si naredil, ko si kosil?

0: 14 in 40, skoraj 41, kaže ura, poznamo Ötzija, ne?
1: A DJ-ja, ali pa hej, ali pa sweet girl, ali si mislil ti Einstein, der deinen Namen trägt, ali kaj si mislil?
0: Nič od tega nisem mislil Gerharda, oziroma DJ-ja Ötzija, pač pa Mumijo.
1: A jo?
0: Ötzi, ne?
1: Ok.
0: No, zdaj vemo, o čem govorimo.
1: Ja.
0: Mumija, več kot 5000 let stara. Na Ötziju so pred kratkim našli neke organizme, ki še kar živijo po vseh teh letih. Oziroma, niso si čisto enotni, najlako, da so samo potomci tistih originalnih organizmov iz časa, ko je Ötzi bil še živ. Skratka, nekaj živega je gor na njem.
1: Super.
0: In v telesu tudi. In med temi organizmi so bile tudi 4 vrste hladnoljubnih kvasovk. Ne? To so malo dol vzeli, pa malo se še jih potem vzgojili v laboratoriju, iz njih pa pripravili kruh, ki pravijo, da je bil zelo, zelo, zelo dober. In da bi te kvasovke bajo v prihodnje veliko zanimanja lahko spodbudile tudi pri pivovarjih.
1: Wow.
0: Ker je bilo testo bajo tak dobro.
1: Svetovno. Ti bi imel Ötzi light, ne pa. Ötzi lager.
0: Ja.
1: Bojo naredili.
0: Zdaj pa ne.
1: Svetovno. Ali pač.
0: Pa niti se ne more v grobo obračati, ne?
1: Ne.
0: Kaj ga imajo tam v alufoliji.
1: Ja.
0: Koliko so dojka, kot je mama, da veš v nedeljo.
2: Nazaj k totim hudim hitom.
3: S Frasom in Medvarjem.

0: Scissor Sisters, I don't feel like dancing. Še 10 minut in ura bo 3, če slučajno ne veste, kje se vas glava drži.
1: Rimar si ti. Lepo pozdravljeni, še posebej lepo zdrav vsem skupaj, ki morate danes v trgovino. Malo prej sva gotovila, da tudi mi dva morava, ampak da imaš ti še bolj izjemen potek pa podneva.
0: Tako. Jaz moram namreč najprej iti cote dat vun iz stroja. Kaj še boljše?
1: Kaj?
0: Ker se mi nikoli ne da pobrati jih dol, ko so suhe.
1: Ja, tak da še.
0: Da moram vedno najprej v korpo zložiti suhe.
1: A ja, tak še.
0: Ja, pa nest gor, pa iti s korpo do stroja, pa s korpo do tja, pa obešit.
1: Ja, čestitke. No. Vidim, da imaš pestro ponedeljkovo popovdne, pripravljeno.
0: Je. Pol in pa v trgovino. ja, tak je život, ja. Ne, kaj tečeš.
1: Ide dalje.
2: To ti hudi hiti s Frazom in Medvarjem. Ker služba ni vse.

0: radar. Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
4: tudi radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Tudi Radio Maribor.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.

0: Barcelona?
1: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom? O skoku s tandem padalom? Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
4: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
6: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
7: Izvolite, tu vas čakajo slike.
6: Kok?
7: Če smo Foto Express.
8: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
9: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
10: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
11: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
10: Sedmi Veverički otroški festival od 12. do 14. junija.
11: Tri dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
10: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
11: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veverička.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
14: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
13: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
15: Ura 3.
16: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Če bo novi minister za notranje zadeve, javno upravo in digitalizacijo Franci Matos uresničil namere, plačni sistem v javnem sektorju ne bo več enoten, napoveduje namreč drugačna izhodišča.
18: Bi plačno reformo seveda drugače uredili, torej zame posamezne stebre izuzeli iz tega plačnega sistema, ampak o tem, ko bo to pripravljeno strokovna izhodišča in potem se bomo tudi začeli z deležniki usklajevati.
17: Sindikati opozarjajo, da bi takšne spremembe lahko pomenile razkroj enotnega plačnega sistema v javnem sektorju in oslabile socialni dialog. Sindikalni predstavniki poudarjajo, da sprememb ni mogoče uvajati brez dogovora s socialnimi partnerji, medtem v zdravniškem sindikatu Fides ministrove napovedi ocenjujejo kot korak v pravo smer, vendar poudarjajo, da za konec stavke še vedno pričakujejo konkretne ukrepe vlade. Na Arehu bo v soboto 13. junija premierno potekal Pohorski dan športa, dogodek, ki ga pripravljajo javni zavod Športni park Ruše, občina Ruše ter lokalna društva, bo med 10. in 16. uro ponudil številne športne aktivnosti za vse generacije. Obiskovalci bodo lahko sodelovali na delavnicah, preizkusili disk golf in gorske trikolesnike ter se udeležili organiziranega kolesarskega izleta do Tihega jezera. Aktualni motociklistični svetovni prvak Mark Marquez pa je po zmagi na kvalifikacijah in sprintu popoln dirkaški MotoGP konec tedna na Madžarskem okronal s prvo letošnjo nedeljsko zmago, že stoto v svoji bogati karieri, drugo mesto je znova osvojil Pedro Acosta, tretji je bil Francesco Bagnaia.

0: Marko Ceste.
1: Previdno na pomurski avtocesti med priključkom Lenart in priključkom Sveta Trojica v smeri Murske Sobote. Tam se je zgodila prometna nesreča, promet je oviran, piše, da tudi v nasprotni smeri na istem odseku. Tam je zaprt tudi prehitevalni pas, torej tudi v smeri Maribora. Radar v Pekrah pri gasilskem domu, radar tudi v Zenkovcih pri gasilskem domu. Previdno, če naletite na še kaj, 0800 10 55.

0: 28 stopinj pa je v Mariboru že v tem trenutku, jasno vreme, tudi rahlo pihlja, ne? Poglej tam gor to gradbeno zaščito, ja, je že tam 35 let.
1: Vidim, ja.
0: Vidiš tako?
1: Malo valovi v vetru.
0: Fajn, ne? Malo, da ni preveč te vročine zadržane. Štrihovec trenutno 27 stopinj, za jutri pa pravijo, da bo oblačno vreme popoldne, morda tudi kakšna manjša ploha, a 27 stopinj nekje bo čez dan. V sredo okoli 24 stopinj, takrat pretežno oblačno vreme zvečer in v noči na četrtek pa bi najdeževalo.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvaržav.
1: Dobre, 4 minute čez 15, kaže ura, čez dva komada sledi tudi reporter Milan, ker je ponedeljek in seveda se spodobi.
0: Mm-hmm.
1: Ne? Še prej pa Nickelback in pa Bruno Mars, I Just Might.
0: Kunc.
1: Berere.
0: Ok, dajmo, raje
1: profesionalno. To tu moraš napet.
0: Berere.
1: Dobro. Ok, si, ja. Gremo.

0: In je 12 minut čez 15, spet je tisti čas v dnevu, ko Marko Fras reče,
1: to ti reporter Milan.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, Toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Danes predstavljamo še eno uspešno poslovno zgodbo v nastajanju. In sicer ne vem, če že poznate, če ne boste zagotovo po današnjem prispevku, novo na tržišču, kar lahko dobimo domač proizvod, domač razvoj, in sicer robotske kosilnice Lobenwein. In ob meni je gospod Lobenwein, pa najboljše, da tudi sam pove več o svojem proizvodu. Dobar dan, gospod Lobenwein.
1: Ja, dobar dan.
0: Lepo, da ste si vzeli čas. Zdaj, robotska kosilnica sama po sebi, moram reči, ni ravno revolucionaren proizvod, ker vi pravite, da imate revolucionaren produkt, pa tudi to, da je kamera gor, marsikatera že ima, recimo tudi jaz doma imam s kamero.
1: Dobro, daj začnemo mi pri začetku, ker prvo se pač vpraša gospod Lobenwein, kaj, odkot ideja oziroma odkot energija, da ste se pač podali na to pot. Danes vemo, da velika podjetja te požerajo. Zakaj je vaša kosilnica posebna, recimo, ne?
0: Ja, kar sem tudi na nek način vprašal. Tako da ja, prosim, povejte, ja.
1: Ja, tradicija družine Lobenwein sega pač že kar nazaj, ne?
0: Torej, domnevam, da je povezana s košnjo.
1: Ne, ne, ni s košnjo, ampak to, da so se nam babe skurvale, ne. Dedek, pradedek, pa še tak nazaj. In sem jaz rekel, nekaj na tem področju treba narediti.
0: Ne, o kosilnici se pogovarjamo.
1: Ja, imam dva modela, OK1, OK2. OK1 model je taki, ki ga imate vi bistvo doma s kamero, samo da se moja kamera za 360 vrti. In ko gre od hiše bek, ko kosi, je treba pač kosilnico, treba za 20-30 stopinje obrniti, pol se kamera čist levo obrne, da vidiš, kaj se v hiši pa okrog hiše dogaja. Pač tu pri dnevni sobi, ko imaš veliko stekleno površino, pač bolj kosiš, ne, tudi če je pokošeno, ne. OK2 pa ni treba kosilnica vračati, ker ima sprej pa zadi 360 kamero. In potem ti z lahkoto, ko je žena doma, pač to nadzoruješ. Zdaj, če poštar pripelje domov bilo kaki paket, res ni potrebe, da je več kot pol ure not, ne. In pol pač pokličeš čisto, če kaj poštar, k nam prišel. Ja, ja, res ja. Ja, pa kaj ga je kar zgrabo, zdaj, da pol ure že not, ne. Ker to recimo ti ne veš, ne, da se tebi to dogaja, ne. OK1, OK2 pa ti to omogočata. Pomembno pri tem nakupu je, da ne izdaš ženi. Mislim, da ne takoj zakajš, kaj se gledaj to kosilnico, ko snema spredi zadi, pa to, ker te nisi nič naredil. Te si lahko kupiš na vladnega Kitajca, ne pa Lobenwein, enko ali pa dvojko. Da to ostane skrito, ko te vpraša, kaj je to, rečeš, to so senzori, da se kosilnica ne zaleti, pa otroku obvezno ne povejati, ker froci bojo za 3 kepice sladoleda, izdajalci prve klase. Froci te bo za 5 let naprej pa nazaj moraš vedeti, če je dost babo doma to ga pregovoriti. Ker to je 1, 2, 3, gledajte, moga fotra so froci za ne.
0: Ja, te pa niste vi sin svojega?
1: Ne, brat ga je, jaz ne, ne. No, v glavnem, pač zato je, so te kosilnice posebne, no.
0: Pa morda kakaj načrti za prihodnost še?
1: Ja, imamo UH1, UH2, kjer pač s pomočjo nameščenih mikrofonov kosilnica, tam primarno je, da pač snema audio. Vse kosi tudi malo, ampak tam noži niso zaglih. Peš travo, ti može vedeti, kaj ti za hrbtom dogaja, ne?
0: Ja, dobro, gospod Lobenwein, torej OK1 in OK2 modela sta že na voljo.
1: OK1, OK2.
0: Bog malo, ja, veliko sreče želim pri vašem poslovnem načrtu. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
2: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: The Weeknd in Save Your Tears 20 čez 15. ura.
1: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Ja, seveda je.
3: To je res, da je Nintine ne lažeta. Ta teden v petek v Frasi Medvršovu nekdo dobi Jurja 1000 evrov.
0: Tako, in če bi tudi vi želeli postati tisti ali tista, ki dobi Jurja, ne, tako Fras, ko vsaki dan recimo dobi.
3: Recimo, ja.
0: Se dajte prijaviti preko SMS-a na 051-220-220, pošljite premium zobna ščetka VBO in seveda svoje podatke zraven obvezno.
3: Tako, ob tem pa morate pozorno poslušati, vsak dan bomo malo po malo razkrivali dele enega gesla. Ne? Vsak dan, torej malo po 7. uri, malo po 14. uri in malo po 17. uri. Pet delov gesla, ki jih boste slišali samo pri nas na Totem radiju, nikjer drugje, zato seveda treba pozorno poslušati in si pribeležiti vse skupaj. Ne?
0: Ja, in da ne bi kdo mislil, da bo tako enostavno, geslo ne bo vsak dan v nekem smiselnem zaporedju, tako da boste ga mogli sami sestaviti, ne? Ne vem, mogoče si kam zabeležiti, ko boste slišali.
3: Tako.
0: V petek pa potem žrebava in nekdo dobi Jurja, ne? Seveda, če ugotovi oziroma če zna povedati, kako je geslo. Kaj pa o ščetki pravi Vesna Kaloh iz VBO-ja?
4: Zelo sem vesela, da so uporabniki prepoznali kvaliteto VBO zobne ščetke, tako da zagotovo se ne bomo ustavili pri tem milijonom in gremo dalje eksponenta na zgor.
0: Jezus. Ali to pomeni, da pri 2 milijonih podelimo 2 Jurja?
3: Točno to se ja zdaj vprašal.
0: Ali drugače, ne? Da gre 1-0 še zraven. 20 Jurjev. Dajte se prijaviti.
5: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.
6: Frasi Medvar za lepše popoldne.
5: S totimi hudimi hiti.

0: slišalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Tudi Radio Maribor.
3: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Kok?
4: Če smo Foto Ekspres.
5: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
6: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
8: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
7: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
8: Muga.si
7: In vaš vrt zaživi.

0: šola?
1: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom? O skoku s tandem padalom? Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
2: CG Evolution Auto. Tiho, moderno, električno. BYD Dolphin Surf že za 9990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru. CG Evolution Auto.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
4: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Radijska mreža, Toti radio.
9: Stanje na cestah previdno, še vedno na pomurski avtocesti med priključkom Lenart in priključkom Sveta Trojica v smeri Murske Sobote se je zgodila prometna nesreča, tam je promet oviran, tudi v nasprotni smeri na tej relaciji, tam je zaprt prehitevalni pas. Previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Krtina v smeri Ljubljane, tam je predmet na vozišču, radar na zadnje opažen v Pekrah pri gasilskem domu, pa še eden v Zenkovcih, prav tako pri gasilskem domu. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, pa pokličite 0800 10 55.
10: 28 stopinj in jasno vreme v Mariboru, Ljutomer prav tako 28. Jutri pravijo, da bo kakšna stopinja manj čez dan, vreme bo oblačno, popoldne morda tudi kakšna manjša ploha. V sredo bo pretežno oblačno in okoli 24 stopinj, zvečer in v noči na četrtek pa pravijo, da bo deževalo.

0: servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hoda, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Infraz in Medvar. Infraz in Medvaršal.
0: In sta dve minuti čez pol četrto na ponedeljek, 8. junija, Marko in Tomaž sva tudi v službi.
3: Lep pozdrav.
0: In še posebej lep pozdrav vsem, ki ste že v avtu in na poti nekam drugam, tam, ko ni službe.
3: Luksus.
0: Luksus, ja.
3: Lep pozdrav.
0: Lep pozdrav in previdno.

0: The Cure in Friday, I'm in love v ponedeljek ob 15:39. Ker grdo, ne?
1: Ja. Yeah.
0: Ja. Ampak je pa lepo vreme in že to je kar malo petkovo, tak.
1: Tako.
0: Malo in, naredi.
1: Ko bo petek, 26. junij, se tudi prične festival Lent.
0: Ja, in na festivalu Lent tudi skupina Midva.
2: Ne zamudite letos na Lentu. Letos na Lentu.
3: So glas razgretih noči in iskrenih zgodb, rokeri, ki prepevajo življenje takšno, kot je. Mi dva, 1. julija na Glavnem odru.
4: Veste, kaj je hkrati daleč, pa čisto blizu? 1. julij, ko mi dva končno igramo spet na festivalu Lent. Nabriti ko hudiči in dobro nahranjeni.
5: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
2: festival-lent.si
5: Kaj ti bo gužva, če imaš to te hude hite in kolo?
2: Fras in Medvar Show. Vsak dan med 12 in 16.

0: Ledena in Sidarta na Totem Radiu 15:49 je ura, nedolgo nazaj se je Dua Lipa, angleška pevka, ženila.
1: Res je.
0: Smo videli, ne?
1: Ja, na skrivaj.
0: Ja, videli smo tudi, da se je odločila za neki taki bolj intimni obred, tak bolj, ne, na malo vse skupaj. Ne, v smislu dobro.
1: Ne. Jaz tudi, ne?
0: Hvala Bogu.
1: Toliko si v svojo žarometo, ne, da potem se pač odločiš za nekaj bolj intimnega.
0: Tako, pa da ni vsega puno, pa vsi, tako, pa
1: Cool.
0: Ampak zadeva se je spremenila, ko so mogli imeti poročni piknik.
1: Pol pa je šla v Italijo,
0: ja,
1: pa tam Sicilijo, ne? Zaprla celo mesto dol,
0: Palermo,
1: da, so,
0: ja,
1: da so oni lahko potem rali na veliko.
0: To je pa pol čudno mi bilo.
1: Tudi meni.
0: Ne. Kaj te na malo,
1: če pa pol... Ja, daj te vse na malo, ali pa idi nekam tam, ko ne rabiš zapret dol celega mesta.
0: Predstavljaj si, da bi se tu nekdo ženo,
1: ja,
0: pa bi zaprli, ne vem, tam od carinarne do štuka, vse ja, dol.
1: Malo morgen, ogen v strehi.
0: Tako, kaj bi, kak bi Mariborčani reagirali na to?
1: Ja, jaz sem pelo, ki sem...
0: Ne? Tak, ja, nekak bi bilo. Ampak očitno za pravi dnar se vse da zmeniti.
1: Res je.
0: Ne?
1: Ja. No, mi nimamo pravega dnara.

0: Še 3 minute in ura bo 16, kar pomeni, da čez 3 minute sledijo novice, potem pride Andrej Mernik, Tomaš in Marko se poslavljava za danes, jutri pa ob 12.00 spet nova runda Fras in Medvršova, tako da ostanite na totem še naprej danes in vrnite se spet jutri.
1: Ja, prosim in hvala lepa in nič te ajde.
0: Ajde.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
4: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
5: Ne dovolite, tu vas čakajo slike.
4: Kok?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
9: Zakaj so pa unikatne?
8: Ker imajo wind-free tehnologijo.
9: A, hlajenje brez pihanja.
8: Tako je.
10: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
11: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
12: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste?
11: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
12: Vlak? Vlak v Breznu pelje?
11: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
12: Ne, samo ena varianta je.
11: Ja?
12: Če res hočete iz Brezna,
11: ja?
12: Morate iti z novim Fordom.
13: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
14: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
15: Ja, reči.
14: Zakaj ti čisto nagi ribel, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
15: Ja, če pa imamo cvetke pršilo proti klopom in komarjem.
16: Preveri na zelisca-cvetka.si.
14: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
5: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
14: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
5: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
14: A to vse ima mrak? Te mi šelo malo bremze na avtu pogledal.
5: Ja, bom vprašala.
17: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
18: Pozor!
19: Koniški maraton, pika si.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
14: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
19: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
2: Odprto v 7 v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
14: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
19: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Ura je 16.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na Arhu bo v soboto 13. junija premierno potekal Pohorski dan športa. Dogodek, ki ga pripravljajo javni zavod, športni park Ruše, občina Ruše ter lokalna društva, bo med 10. in 16. uro ponudil številne športne aktivnosti za vse generacije. Obiskovalci bodo lahko sodelovali na delavnicah, preizkusili disk, golf in gorske trikolesnike ter se udeležili organiziranega kolesarskega izleta do Klopnega vrha. Pokrajinski muzej Maribor jutri ob 18. uri v kinu Partizan odpira občasno razstavo igrače Darka Lovreca. Na ogled bo obsežna zbirka igrač iz 60. in 70. let prejšnjega stoletja, ki jo je mariborski zbiratelj ustvarjal kar 6 desetletij. Razstava predstavlja predvsem slovenske in jugoslovanske igrače, dopolnjujejo pa jo redkejši primeri iz zahodne Evrope. Slovenska vinska reprezentanca pa je v Toskani ponovno osvojila naslov evropskih prvakov in v dramatičnem finalu po 11 metrovkah premagala domačo Italijo. To je že peti naslov evropskih prvakov za slovenske vinarje in nov velik uspeh za slovensko vino, vinogradništvo ter šport.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Še na ceste poglejmo, Matej.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti, in sicer med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Maribora, pa med priključkom Slovenske Konjice v smeri Ljubljane, zamuda je tam od 15 do 20 minut. Tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora zamuda je tam 20 minut do pol ure. Zastoj pa tudi pred Šentiljem v smeri Avstrije, in sicer 3,5 km dolg zastoj za tovorna vozila, občasno pa tudi za ostali promet. No, zaradi prometne nesreče pa je na pomurski avtocesti pri Lenartu zaprt prehitevalni pas v obe smeri. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
4: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Prijetno sončno vreme imamo v Mariboru pri 26 stopinjah, v Rihtarovcih in v Dvorjanah 27. Pretežno oblačno vreme potem pričakujemo jutri in do 29 stopinj. Kot kaže, se bodo našim krajem jutri plohe izognile, no v sredo pa bo posod spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami pri 25 stopinjah.

0: tote v studiu Andrej Mernik.
1: In Matej Regent, dober dan.
2: Zdravo.
1: Evo nas, to je ponedeljkovo toto popoldne v tednu, ki je lahko na nek način praznik za vsakogar od nas, ker nekdo od vas, ki poslušate toti radio, bo v petek ful praznoval, ker bo imel v žepu Jurija več. O čudoviti nagradni akciji z digitalnim zobozdravstvom VBO in tudi o geslu, ki ga boste v totem popoldnevu še enkrat slišali in ga morate slišati, o tem kaj več povemo po treh, sicer pa ko smo že pri prazničnem tednu. Vse najboljše za rojstni dan, Matej.
2: O, hvala lepa, hvala.
1: Videl sem, darilo je že prišlo, vinilke letijo.
2: Ja, ker si videl debela škatla, ne?
1: O, nekaj dobrega si mora kupiti, po mojem.
2: Ja, in več le tega.
1: Bravo, tak se, tak se praznuje. In počutje je dobro. Kljub letom, sicer pa
2: ja, odlično.
1: Pri 32-ih še ja, moraš biti vredo.
2: Ne? Ja, točno tako si rekel, hvala. Na glas še enkrat povej.
1: Evo, zdaj pride ena za Mateja pisana na kožo za njegov rojstni dan, Billie Eilish, Bad Guy.

0: Od sobote v zgornji polovici naše lestvice tudi 30 sombr in pa Home Wrecker poslušamo na Totem Radiu v Totem popoldnevu.
1: Pri VBO so prodali milijonto zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu jurja.
0: Čestitke digitalnemu zobozdravstvu VBO za milijonto VBO premium zobno ščetko, ki nas tudi že na Totem Radiu spremljajo od samega začetka, da se vam vedno znova nasmejimo z lepimi in zdravimi zobmi. To so zobne ščetke, ki razveseljujejo tudi naše goste, ki pridejo v toti studio. In zdaj bomo vas konec tedna, torej v petek, razveselili še s 1000 evri z jurjem. In zdaj najprej se morate odločiti, da ga sploh hočete. In ko se to odloči, pošljete SMS z besedami premium zobna ščetka VBO na dobro znano številko, še vaše podatke seveda prepišete zraven, nič pete na 220 220. To je to, kar morate vedeti, to je prvi korak, ki je zelo pomemben, da ga naredite in ga lahko naredite takoj. Potem pa je zelo pomembno, da poslušate naš program na Totem Radiu vsak dan od danes naprej, torej zjutraj hitro po 7 uri, v Frasi Medvar šovu po 14 uri in še v Totem popoldnevu, to še sledi, kmalo po 17 uri, lahko slišite dnevno geslo. V petek boste potem imeli skupaj nekaj gesel, ki bodo potem tvorila smiselni stavek, ki ga boste sami morali sestaviti iz teh gesel. In če imate potem še malo sreče, da vas izžrebamo, pokličemo in da poveste pravilen stavek, evo, potem več ne bo vprašan, potem bo še samo jurja. Držim pesti, prijavite se čim prej, če gesla za danes še niste slišali, potem pa dobro poslušate že čez slabo uro, kmalu po 17.
3: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: Måneskin so bili z nami, pa supermodel, prvi ženski glas Walesa, danes praznuje 75. rojstni dan. Bonnie Tyler z nepozabnim raskavim glasom, ki nas že desetletja zabava s svojimi nepozabnimi hudimi hiti, kot je recimo ta, ki ga poslušamo, Total Gips of the Heart, ali pa še legendarni Holding Out for a Hero. Naj morda še ena zanimiva zadeva, katere marsikdo ne ve, da je bila Bonnie Tyler tista, ki je prva posnela pesem The Best, ampak je šele Tina Turner potem z njo dosegla pravo slavo. Bonnie Tyler danes praznuje 75 let, žal v bolnišnici, zadnje mesece ni preveč dobrega zdravja, ampak naj bi vseeno počasi, vsaj šlo na boljše, tako pravijo zdravniki, in upamo, da bo kmalo spet na odrih. Za jesen ima namreč v planu tudi koncertno turnejo, v sklopu katere bo recimo obiskala tudi Dunaj, kar bo zelo blizu, zato evo držimo pesti, da bo rešilo čim prej na bolje, in za njen 75. rojstni dan danes poslušamo It's a Heartache.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
2: Z Andrejem Mernikom.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toto radio Maribor.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Poletje se začenja na Spritzer Festu. V soboto, 13. junija, se med 15. in 22. uro dobimo na Pohorski tržnici v Pivoli. Vrhunski vinari, odlični špriceri, kulinarične dobrote, glasba in sproščeno druženje v čudovitem ambientu Pohorja. Pridite s prijatelji, družino ali sodelavci in skupaj nazdravimo poletju. Spritzer Fest 2026 na Pohorski tržnici v Pivoli, kjer se začne poletje.
2: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
3: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
2: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
3: Muga.si.
2: In vaš vrt zaživi.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
6: Pa kaj si nor, če ne znam.
5: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
11: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
10: Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Kakšna je situacija na cestah, Matej?
15: Ja, precej pestra, predvsem kar se tiče zastojev, so namreč na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Maribora, pa pred priključkom Slovenske Konjice v smeri Ljubljane, zamuda je tam od 15 do 20 minut, in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, tam je zamuda od pol ure do 40 minut, zastoj pa je tudi pred Šentiljem v smeri Avstrije, dolg je 5 km, večinoma tovornih vozil, ki pa občasno blokirajo tudi promet osebnih vozil, tako da tam bodite previdni. Zaradi prometne nesreče pa je na pomurski avtocesti pri Lenartu zaprt prehitevalni pas v obe smeri. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
14: 26 stopinj sončno vreme imamo v Mariboru, v Ljutomeru in v Račah 27, sicer pa ostaja vsaj še do večera precej sončno, jutri bo več oblakov. Kljub oblačnosti jutri do 29 stopinj se pa bodo našim krajem na severovzhodu, kot kaže, plohe v glavnem jutri tudi še izognile. No, v sredo potem spremenljivo oblačno vreme z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami pri 25 stopinjah.

0: tote v studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, želim tudi materijo, ki ostaja z nami.
2: Zdravo.
1: In imamo za vas eno odlično presenečenje, ekskluzivno danes v totem popoldnevu na totem radiju. Brezplačna štartnina za maraton z dušo.
2: Kateri je to?
3: Za dušo, ne?
1: Tudi za dušo. Res je, to je Koniški maraton, ki bo tudi letos zadnjo nedeljo v septembru, ampak samo do jutri še tudi velja ugodnejša cena prijav. No, kako se da priti do štartnine, pa vam razloživa že po treh totih hitih in zelo preprosto je v totem popoldnevu. Eros Ramazzotti, Robin Schulz in zdaj Avril Lavigne, Complicated. Uživajte.

0: Ena najbolj prepoznavnih Aerosovih zagotovo, Terra Promessa je njegov hudi hit iz že davnega leta 1984, torej iz samih začetkov njegove vrhunske glasbene karijere. Drage športnice in športniki, ljubitelji maratona, zdaj je pravi čas, da se spomnimo na Koniški maraton, ki je znan tudi kot maraton z dušo, izjemno prepoznavna športna prireditev, ki poteka v slovenskih Konicah in sicer vedno vsako zadnjo nedeljo v septembru. Tokrat bo to 27. septembra letos in gre za športno prireditev, pri kateri vsako leto sodeluje okoli 300 prostovoljcev, kar pa je zelo pomembno, da je število mest na tem maratonu omejeno na 1700 tekačev. In zdaj, če se spomnimo, lani so prijave recimo, ker je bila gneča zaprli že sredi avgusta. Kar pomeni, kljub temu, da je maraton septembra, se splača potruditi in pohiteti, kar pa je tudi pomembno je, da so prijave že odprte na spletni strani koniskimaraton.si in da ugodnejša cena za prijavo velja samo še do jutri. Samo še do jutri, torej čim prej, lahko pa konec koncev totem popoldnevu štartnino tudi čisto brezplačno dobite pri nas. Enostavno pošljite ključno besedo maraton in svoje podatke, imen, priimek čim prej na nič 51 220 220. Samo to morate narediti in boste že tekli ali na 5, na 10, na 21 kilometrov, morda kdo od najmlajših tudi na katerem od obeh otroških tekov, ki sta tudi zelo priljubljena in zelo fajn za doživet. Skratka, čim prej maraton in vaši podatke na nič 51 220 220. Mi vam ekskluzivno na totem radiju podarimo štartnino za Koniški maraton, znan torej tudi kot maraton z dušo, ki ima glasbo ob trazi, ki vsakemu, ki se prijavi, da tudi bogato darilno vrečko, tako da razlogov je res veliko. Pišite, prijavite se in še v totem popoldnevu nekoga izžrebamo.
1: Toto popoldne Andrej Mernik in največ totih hudih hitov.

Žan Serčič, ki je bil v petek tudi naš gost v tem studiu, v Frasi Medvar šovu, kaj vse je povedal, pa preverite in poslušate in poglejte v naši audio špajzi na totiradio.si. Mi pa lahko mes pomagamo našemu poslušalcu Anžetu, ki se je pred nekaj trenutki oglasil pri nas na totem radiju, ker je izgubil mobilni telefon. Samsung črne barve s črnim ovitkom S24, torej Samsung S24 tukaj v Mariboru na glavnem trgu v okolici Rožmarina na tej relaciji, skratka pogreša ga, če ga je kdorkoli našel ali če ga še boste, Anže je pripravljen pravi dati tudi nagrado, mi pa hranimo njegovo telefonsko številko, tako da se lahko obrnete na nas, torej na nič betena 220-220, pa vam bomo naprej potem pomagali s kontaktom, Anže pa se bo seveda zelo razveselil, če se ta mobilni telefon tudi čim prej najde. Tako, pomagamo torej in poslušamo tote hude hite Daddy Yankee in Snow con Calma.

0: pum pum girl.
1: Kon kalma, lepo miru v ponedeljkovo toto popovdne in veste kaj takrat, ko je najbolj mirno v totem studiu v času Fras in Medvar šova, se odprejo vrata, v studio pride naš Tine Križanič Tine in ima na zalogi katerega od vrhunskih slabih vicev. Preverite, čisto vse lahko vidite vedno tudi na naših družbenih omrežjih.
2: Čo je Fras? Tine to slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
3: Ali pa onega si ču?
4: Tuti Radio Maribor.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
6: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
7: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve od 11. do 14. junija. Izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
6: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
7: Muga.si.
6: In vaš vrt zaživi.
8: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
9: Maribor gradimo skupaj.
10: V participativnem proračunu Maribor jutri odločamo občani. Imate idejo za boljši in

0: Varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Olgica, servus, ki imaš deda?
2: Kaj se te veš, ki je?
1: V gostilni?
2: Vem CK hodi po novem.
1: Kaj pa te?
2: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
3: MCK.
4: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Pozor!
7: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
8: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
7: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
8: Maraton z dušo.
9: Pst, do 9. junija ceneje.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Ura je 17.
10: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Vladni urad za komuniciranje je na družbenih omrežjih odblokiral vse uporabnike, ki so bili v preteklosti blokirani na uradnih vladnih profilih. Kot pojasnjuje vršilec dolžnosti direktorja vladnega urada za komuniciranje Sebastian Jeretič, želijo s tem zagotoviti odprtost in spodbuditi kulturo dialoga z državljani.
13: To v končni fazi so profili države, ki mora biti odprta do državljanov, včasih tolerirati tudi kakšno preveč nesramno besedo, no, in v končni fazi to so vaši profili, mi smo tukaj za vas in zaradi tega v tem mandatu ne bomo nikogar blokirali, bomo pa, če bomo tako presodili, prijavili kakšen posamezen post, za katerega bomo mislili, da je na drugi strani sprejemljivega.
12: Ob tem poudarja, da to ne pomeni strinjanja z vsebino objav, temveč verjamejo v pomen odprte in spoštljive komunikacije. Liter 95-oktanskega bencina se bo jutri pocenil za 1,1 centa, dizel pa se bo podražil za 3,8 centa, prav tako se bo za 4,2 centa podražilo kurilno olje. Cene bodo veljale do vključno 15. junija, ob avtocestah in hitrih cestah trgovci cene oblikujejo prosto. Dirkači Formule 1 pa so minuli vikend moči merili na prestižni klasiki v Monte Carlu, ki jo je dobil mladi Kimi Antonelli v Mercedesu, drugi je bil Lewis Hamilton s Ferrarijem, tretji pa Isaac Hadjar z Red Bullom. Dirko sta zaznamovala hiter zaključek Maxa Verstappna in nesreča domačina Charlesa Leclerca, ki je prinesla ponovitev starta.

0: Matej, kakšna je situacija na cestah?
1: Ja, še vedno kar precej zastojev, in sicer na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Maribora. Pred priključkom Slovenske Konjice v smeri Ljubljane zamuda je tam 15 do 20 minut. Zastoj tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, zamuda je tam od pol ure pa do 40 minut. No, zastoj pa prav tako na Štajerski avtocesti pred Šentiljem v smeri Avstrije. Ta je dolg 5 km in ga tvorijo predvsem tovorna vozila, ki pa občasno blokirajo tudi promet osebnih vozil, tako da bodite previdni. No, zaradi prometne nesreče pa je na pomurski avtocesti pri Lenartu zaprt prehitevalni pas v obe smeri. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

še en vremenu prijetno, toplo popoldne imamo sončno, je Maribor pri 27 stopinjah, v Gančanih 28, Slovenski Bistrici 27 stopinj, jutri bo bolj oblačno in do 29 stopinj, severovzhodu pa se bodo plohe, kot kaže, jutri še v glavnem izognile. V sredo bo potem spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo občasno pojavljale in nekaj stopinj hladneje pri 25 stopinjah. V četrtek potem večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, zapiha pa bo v četrtek severovzhodni veter in še za nekaj stopinj se bo ohladila.

0: In v totem studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želim vas v tem, Regan Tom.
2: Zdravo.
1: In da samo še enkrat spomnimo, da iščemo še vedno telefon od našega poslušalca Anžeta, ki se oglasil pri najprej Samsung črn S24, tudi s črnim ovitkom. Nekje na glavnem trgu ali v okolici Rožmarina ga je izgubil.
2: Ja, tu na te relacije, mogoče od Rožmarina pa do glavnega trga.
1: Če ga najdete, lahko ga prinesete sem na toti radio, na glavni trg ali pa vam posredujemo telefonsko številko, če nas pokličete na nič. Pete na 220. Evo ga, mi pa v nadaljevanju k naši super nagradni akciji z digitalnim zobozdravstvom VBO. V petek, ta petek, bo nekdo dobil 1000 evrov. Vsak dan v tem tednu morate v našem programu slišati geslo, ne morete ga prebrati na spletni strani, ne morete ga prebrati na družbenih omrežjih, slišati ga je treba v našem programu, ne? To je zelo pomembno, zato našpičite ušesa, ker še zadnjič, tretjič danes ga boste lahko slišali že čez nekaj minut. Ed Sheeran še prej, Cindy Lauper in APT, APT.
0: Toto popoldne in Andrej Mernik.

0: Enchiren Castle on the Hill, 17:17 je na Totem Radiu, ko je zelo dobro, da pozorno poslušate, ker te dni je šla ven milijonta premium zobna ščetka VBO.
1: Pri VBO so prodali milijonto zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Odličen razlog, jasno, in tako bo blagajna zazvonila v petek pri nekomu med vami, ampak morate se prijaviti, to je zelo pomembno. Napišite SMS in v SMS-u mora pisati premium zobna ščetka VBO. Zraven vaše ime in priimek in to pošlete na 051-220-220. Potem ste že zraven kandidat ali kandidatka za žrebanje. Druga pomembna stvar pa je, da poslušate naša gesla. Vsak dan lahko geslo slišite. Trikrat, prvič hitro po 7 zjutraj, drugič hitro po 14 in še tretjič in zadnjič vsak dan hitro po 17 in 18 čez 17 je zdaj hitro po 17 in zdaj dobro poslušate, ker ponedeljkovo geslo boste zdaj slišali še zadnjič.
3: Preprečuje?
0: No, upam, da je šlo. Da ste ga slišali prvič ali pa da ste ga utrdili, če ga niste dobro slišali zjutraj ali v zgodnem popoldnevu. Ok, zapišite si ga, shranite si ga, jutri vas čaka novo, do petka jih boste zbrali pet, iz katerih boste potem tvorili tudi stavek, ki vam lahko prinese Jurja. In to v petek, če vas izžrebamo in pokličemo. To je to. Za danes imamo geslo pod streho. Vi pa seveda pridno sledite programu in poslušate tudi jutri hitro po 7, hitro po 14 in hitro po 17.
4: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

Legendarni Mr. Big to be with you na Totem Radiu. Zdaj pa je čas še za nekaj novega. Novembra lani je bil mladi pevec Tonight pri nas in takrat predstavil novo pesem Kam si odšla. Evo, zdaj ima novo in premierno vam predstavljamo o Totem popoldnevu. Gre za novi singel Pravljica, čustven, intenziven in govori o odnosu, v katerem ena oseba pravi čuti več kot druga in si o njem ustvari lastno pravljico. Premierno na Totem, Tonight, Pravljica.

0: nehala cmokati.
1: Ja, če sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.

0: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimavcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom, o skoku s tandem padalom. Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
2: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
4: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občuje. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
2: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak? Te mi želo malo bremze na avtu pogledal.
2: Ja, bom vprašala.
0: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
3: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikat?
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Ja, kak?
2: Če smo Foto Ekspres.
4: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
0: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Ponovno na ceste, Matej.
7: Zaradi prometne nesreče sta na štajerski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami v smeri Ljubljane. Tam promet poteka po počasnem pasu. Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Maribora, pa med priključkom Slovenske Konice v smeri Ljubljane, zamuda je tam od 15 do 20 minut, ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, zamuda je tam od 30 do 40 minut. Prav tako ostaja zastoj tovornih vozil pred Šentiljem v smeri Avstrije, ta je dolg 5 km, no ta tovorna vozila pa občasno blokirajo tudi promet osebnih vozil, tako da bodite tam še posebej previdni. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
6: Sončno je v Mariboru pri 26 stopinjah, v Vinskem vrhu tudi 26, v Šentilju pa 27 stopinj. Pretežno oblačno vreme pričakujemo jutri, kljub oblakom se bo segrelo do 29 stopinj, bo pa še najmanj ploh pri nas na severovzhodu, pridejo pa plohe in nevihte v sredo, ko bo torej spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami pri 25 stopinjah.

tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hit. Same najboljši od vedno.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonka, zakaj ste vejo, da obstaja modrček, ki ženske prsi pomladi oziroma jih naredi bolj čvrste?
2: Res, to bi jaz počasi zajedca rabo.

0: Oj, danes! Oj, danes, ko pojdem v Maribox!
1: Tudi danes kino ponedelje, kar pomeni, da so stopnice že od 5,40 € naprej in izbor filmov je res izjemen v Mariboxu. Od prejšnjega tedna si lahko gledate grozljivko Backrooms brez izhoda ob 18. in ob 20.30. Je sicer pa film Da te kap, satirična komedija, tudi od prejšnjega tedna v Mariboxu ob 20. danes Gospodari vesolja, ki smo si jih predpremierno skupaj ogledali prejšnji teden ob 18.15 in 21. še vedno za vse, ki je še niste videli Hudičaka v Pradi 2, odlična drama in komedija ob 18.45 in glasbena drama Michael ob 20.15. Če veliko več nabora filmov je, preverite tudi sami na kinobox.si in izkoristite Kino ponedeljek danes v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: hladnoljubnih kvasovk, to so malo dol vzeli, pa malo so še jih potem vzgojili v laboratoriju, iz njih pa pripravili kruh, ki pravijo, da je bil zelo, zelo, zelo dober. In da bi te kvasovke bajo v prihodnje veliko zanimanja lahko spodbudile tudi pri pivovarjih.
1: Wow.
0: Ker je bilo testo baje tak dobro.
1: Svetovno. Ti bi imel Uci Light, ne pa. Uci Lager.
0: Ja.
1: Bojo naredili.
0: Zdaj pa ne.
1: Svetovno. Ali pač.
0: Pa niti se ne more v grobo obračati, ne?
1: Ne.
0: Kaj ga imajo tam v alufoliji.
1: Ja.
0: Koliko so dojka, kot je mama, da, veš, v nedeljo.
2: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Tudi Radio Maribor.

0: Edi Gaga, Hold My Hand. Spomnimo se zdaj še poučnega momenta današnjega Fras in Medvar šova, ko so bilo Marko in Tomaž z nami med 12 in 16, o mumijah, starodavnih organizmih in še kaj smo izvedeli.
1: Na Öziju so pred kratkim našli neke organizme, ki še kar živijo po vseh teh letih. In med temi organizmi so bile tudi štiri vrste

0: Cerkla zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
3: Pa kaj si nor, če ne znam.
2: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: CG Evolution Auto. Tiho, moderno, električno. BYD Dolphin Surf že za 9.990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru. CG Evolution Auto.
2: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
3: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
2: Sedmi Veverički otroški festival od 12. do 14. junija.
3: Tri dni nepozadne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
2: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
3: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Ura je 18.
4: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Majhni paketi kečapa, majoneze, gorčice in sladkorja, ki jih poznamo iz restauracij in hotelov, bodo v Evropski uniji postopno izginili. Z 12. avgustom se začne uporabljati del nove uredbe o embalaži, ki omejuje uporabo embalaže za enkratno uporabo in spodbuja trajnostne alternative, kot so dozirniki in večkratna embalaža. Cilj zakonodaje je do leta 2040 zmanjšati količino embalažnih odpadkov za 15%, hkrati pa povečati recikliranje in ponovno uporabo materialov. Ukrajinski predsednik Volodymyr Zelenski je v pogovoru za Sky News nakazal pripravljenost za zamrznitev trenutnih frontnih linij kot prvi korak k mirovnim pogajanjem z Rusijo. Dejal je, da bi to lahko bila najhitrejša pot do ustavitve spopadov, vendar morata temu slediti diplomatski proces in varnostna jamstva za Ukrajino. Zelenski ob tem poudarja, da cilj ni zgolj zamrznitev konflikta, temveč trajen mir, ki bi preprečil ponovni izbruh vojne. Iranska vojska pa je sporočila, da je zaključila napade na Izrael, hkrati pa opozorila, da bo Teheran odgovoril še ostreje, če se napadi na Iran ali jug Libanona nadaljujejo. Izrael je danes izvedel nove napade na cilje v Iranu, potem ko je ta v nedeljo izstrelil več raket, ki jih je izraelska zračna obramba prestregla. Ameriški predsednik Donald Trump je vse strani pozval k zadržanosti. Po poročanju tujih agencij so v Iranu odjeknile eksplozije, tudi v Teheranu in drugih mestih, tarče pa naj bi bili vojaški objekti in infrastruktura.
7: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
8: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Previdni ostanite na cestah zaradi prometne nesreče, sta na štajerski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Promet tam poteka samo po počasnem pasu. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Je zamuda 15 do 20 minut, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru je zamuda 30 do 40 minut, pred Šentiljem proti Avstriji je prav tako 5-kilometrski zastoj. Stoj, večinoma tovornih vozil, občasno pa tam tovorna vozila blokirajo tudi ostali promet, zato zelo previdno na tem delu. Radar ste opazili v Paričjaku, pred nekaj minutami radar pa je tudi v Tešanovcih pri Panviti. Hvala za vse informacije, ki nam jih sporočate na nič 80 1055.
9: Nepremičnine.net.
10: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
9: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: Pretežno jasno vreme v Mariboru pri 26 stopinjah, pri Svetem Tomažu 26, tudi v Rušah 26 stopinj. Jutri pričakujemo bolj oblačno vreme in vseeno do 29 stopinj. Severovzhodu države se bodo plohe, kot kaže, sicer večinoma še izognile, v sredo pa bo potem spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in nevihtami pri 25 stopinjah.
11: Toti radio.
12: In v Totem studiu Andrej Mernik.
13: We'll be right back.
5: Lep pozdrav in lep ponedeljek želim. V nadaljevanju Toti hudi hiti še do totega reporterja Milana, ki se danes ukvarja z robotskimi kosilnicami. Zanimivo bo torej v še eni odlični epizodi po treh. Tu pa je Ozzy Osbourne, prav tako Justin Timberlake z legendarno Can't Stop the Feeling in kako lahko country v moderni podobi izveni izjemno prijetno, zdaj, ko si morda kakšno hladno pijačo lahko na sončni terasi privoščite tudi po napornem ponedeljku. To je Ella Langley, Choosing Texas.

0: Odlični Ozzy Osbourne in Dreamer na Totem Radiu. 15:18 pa je čas še za eno novo zgodbo Totega reporterja Milana.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, Toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Danes predstavljamo še eno uspešno poslovno zgodbo v nastajanju. In sicer ne vem, če že poznate, če ne boste zagotovo po današnjem prispevku, novo na tržišču, kar lahko dobimo domač proizvod, domač razvoj, in sicer robotske kosilnice Lobenwein. In ob meni je gospod Lobenwein, pa najboljše, da tudi sam pove več o svojem proizvodu. Dobar dan, gospod Lobenwein.
1: Ja, dobar dan.
0: Lepo, da ste si vzeli čas. Zdaj, robotska kosilnica sama po sebi, moram reči, ni ravno revolucionaren proizvod, ker vi pravite, da imate revolucionaren produkt, pa tudi to, da je kamera gor, marsikatera že ima, recimo tudi jaz doma imam s kamero.
1: Dobro, daj začnemo mi pri začetku, ker prvo se pač vpraša gospod Lobenwein, kaj, odkot ideja oziroma odkot energija, da ste se pač podali na to pot. Danes vemo, da velika podjetja tako žere. Zakaj je vaša kosilnica posebna, recimo, ne?
0: Ja, kar sem tudi na nek način vprašal. Tako da ja, prosim, povejte, ja.
1: Ja, tradicija družine Lobenwein sega pač že kar nazaj, ne?
0: Torej, domnevam, da je povezana s košnjo.
1: Ne, ne, ni s košnjo, ampak to, da so se nam babe skurvale, ne. Dedek, pradedek, pa še tak nazaj. In sem jaz rekel, nekaj na tem področju treba narediti.
0: Ne, o kosilnici se pogovarjamo.
1: Ja, imam dva modela, OK1, OK2. OK1 model je taki, ki ga imate vi v bistvu doma s kamero, samo da se moja kamera za 360 vrti. In ko gre od hiše bek, ko kosi, je treba pač kosilnico, treba za 20-30 stopinje obrniti, pol se kamera čist levo obrne, da vidiš, kaj se v hiši pa okrog hiše dogaja. Pač tu pri dnevni sobi, ko imaš veliko stekleno površino, pač bolj kosiš, ne, tu če je pokošeno, ne. OK2 pa ni treba kosilnica vračati, ker ima sprej pa zadi 360 kamero. In potem ti z lahkoto, ko je žena doma, pač to nadzoruješ. Zdaj, če poštar pripelje domov bilo kaki paket, res ni potrebe, da je več kot pol ure not, ne. In pol pač pokličeš čisto, če kaj poštar, k nam prišel. Ja, ja, res ja. Ja, pa kaj ga je kar zgrabo, zdaj, da pol ure že not, ne. Ker to recimo ti ne veš, ne, da se tebi to dogaja, ne. OK1, OK2 pa ti to omogočata. Pomembno pri tem nakupu je, da ne izdaš ženi. Mislim, da ne takoj zakajš, a pogaj se, gledaj to kosilnico, ko snema spredi zadi, pa to, ker te nisi nič naredil. Te si lahko kupiš na dvadnega Kitajca, ne pa Lobenwein, enko ali pa dvojko. Da to ostane skrito, ko te vpraša, kaj je to, rečeš, to so senzori, da se kosilnica ne zaliti, pa otroku obvezno ne povejati, ker froci bojo za 3 kepice sladoleda, izdajalci prve klase. Froc te bo za 5 let naprej pa nazaj moraš vedeti, če je dost babo doma, to ga pregovoriti. Ker to je 1, 2, 3, gledajte, moga fotra so froci zali, ne.
0: Je tebe niste vi sin svojega?
1: Ne, brat ga je, jaz ne, ne. No, v glavnem, pač zato je, so te kosilnice posebne, no.
0: Pa morda kakaj načrti za prihodno še?
1: Ja, imamo UH1, UH2, kjer pač s pomočjo nameščenih mikrofonov, kosilnica, tam primarno je, da pač snema audio. Vse kosi tudi malo, ampak tam noži niso zaglih. Peš travo, ti može vedeti, kaj ti za hrbtom dogaja, ne?
0: Ja, dobro, gospod Lobenwein, torej OK1 in OK2 modela sta že na voljo.
1: OK1, OK2.
0: Bog malo, ja, veliko sreče želim pri vašem poslovnem načrtu. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
2: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Mihael Šulte in 5AM, ta teden na 10. mestu naše lestvice, tudi 30 let dobre glasbe. No pa da se malo spomnimo, kako od sobote zveni vrh naše lestvice.
1: Lestvica totih 30.
2: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
3: Najboljši ta teden.

0: slišalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tutti Radio Maribor.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
4: Pa kaj si nor, če ne znam.
3: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
1: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
10: Ja, reči.
9: Zakaj ti čisto nagi ribe loviš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
10: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
11: Preveri na zelista-cvetka.si.
9: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
1: Tiho bodi, najprej peli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
9: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
1: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
9: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendje na avtu pogledal.
1: Ja, bom vprašala.
11: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
2: Radijska mreža, Toti radio.
12: Ob 18.30 ostanite previdni na cestah. Na štajerski avtocesti sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Promet tam poteka po počasnem pasu zastoja. Na štajerski avtocesti sta še vedno pred priključkom Slovenske Konice proti Ljubljani. Tam se boste zamudili od 15 do 20 minut in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru. Tudi tu se boste zamudili 15 minut. Radarji v Paričjaku je radar. Radar je tudi v Tešanovcih pri Panviti, pa na cesti Ruše, Selnica ob Dravi pri Selniškem mostu. Radar pa ste opazili tudi v Celju pri nadvozu čez avtocesto v smeri Vojnika. Previdno tudi tam. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na svoji poti. Delno oblačno vreme v Mariboru pri 26 stopinjah, v Martijancih 28, v Zlatoličju pa 27 stopinj. Pretežno oblačno vreme pričakujemo jutri in še vedno vročih 29 stopinj. Severovzhodu se bodo jutri plohe, kot kaže, sicer v glavnem izognile, je pa možnost za kakšno sploh popoldne. V sredo bo potem spremenljivo oblačno, tudi pri nas se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte pri 25 stopinjah. No, v četrtek bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami in koliko hladneje.
13: Toti radio. In v Totem studiu Andrej Mernik.
12: Lep pozdrav, hvala, da ostajate z nami in upam, da ste že poslali SMS, ker podelili bomo v Totem popoldnevu že po treh štartnino za Koniški maraton. In še vedno imate zadnje minute, da se prijavite maraton in vaši podatki na nič 15 220 220. Zdaj pa, ko vi pišete, mi poslušamo YouTube, Holly Humberstone bo z nami in tudi odlični Red Hot Chili Peppers, tu je Snow.

Vrhunski YouTube Pride smo poslušali ali In the Name of Love na Totem Radio še dobrih 15 minut, zdaj manjka do 19. Andrej vam delam družbo in za vas imam ekskluzivno v Totem popoldnevu še eno brezplačno štartnino za Koniški maraton, ki ga pod drugim imenom poznamo tudi kot Maraton z dušo, ki ga prireditelji izvede vsako zadnjo nedeljo v septembru in boste rekli, ja, mogoče je še res daj čas do zadnje septembrske nedelje, to bo 27. september letos. Ampak, da ne pozabimo, število mest je omejeno na 1700 tekačev na Koniškem maratonu in lani recimo so prijave zaprli že sredi avgusta. Zdaj pa še ena stvar je zelo pomembna, jutri je torek 9. juni in samo do jutri velja ugodnejša cena prijave in fajn je, da to ulovite, še bolj fajn pa je, če recimo ulovite brezplačno prijavo, ker vam jo mi podarimo na Totem Radiu. Če ste se prijavili z maratoni in svojimi podatki na 051-220-220, imate zdaj to možnost in sreča je zdaj pravkar doletela našo poslušalko Stjašo iz Trnič. Čestitamo, Stjaša! Fino! Evo, bravo, to je to. Ne pozabite, trase bodo tudi letos 50, 21 km, dva otroška teka še zraven na Koniškem maratonu, torej Maraton z dušo je njegovo drugo ime in ne pozabite, samo do jutri še ugodnejša cena za prijave, no ampak Stjaši je danes uspelo, da je štartnino dobila, uživajte torej septembra, vi pa čim prej k prijavam na spletni strani Koniški maraton. Pikasi. Mi poslušamo tote hude hite, Benson Boone je z nami, Mystical Magical.

Lukas Graham je z nami v totem popoldnevu na totem radiju Love Someone smo poslušali. V našem mestu tudi letos prihaja festival Lent med 26. junijem in 4. julijem.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Radio Maribor.

0: je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hilburger, prosim.
1: Hamburger Hil, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
3: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
4: Pa kaj si nor, če ne znam.
3: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
1: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
8: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
7: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
8: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
7: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
8: Ja, bom vprašala.
9: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
8: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
10: MCK, prosim.
11: Na pomoč.
9: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.
1: Pol minute pred 19.
12: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Z novelo zakona o starševskem varstvu, ki se uporablja od 1. junija 2026, je na novo opredeljena enostarševska družina. Po novem med nje sodijo tudi družine, v katerih drugi starš ne prispeva k preživljanju otroka oziroma prispeva manj od njegovih osnovnih potreb. Za te družine ostaja v veljavi 30-odstotno povečanje otroškega dodatka. Hkrati novela ukinja 20-odstotno povečanje dodatka za predšolske otroke, mlajše od 4 let, ki ne obiskujejo vrtca. Nova pravila se bodo upoštevala ob naslednji vlogi ali ob izdaji nove odločbe po uradni dolžnosti. Do otroškega dodatka so upravičene družine, pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 1328,28 evra. Janja Garnbret še naprej premika meje mogočega v športnem plezanju. Kot prva ženska v zgodovini je preplezala smer bibliografiji 9B+. S kar 35 metrov dolgo smerjo v francoskem Seusiju je kot prvi leta 2020 opravil Aleksander Megos. Od takrat je postala eden najpomembnejših vzdržljivostnih preizkusov sodobnega športnega plezanja. NATOva bojna letala pa so nad Latvijo sestrelila ruski dron, ki je vstopil v zračni prostor države, so sporočile latvijske oborožene sile. Prebivalce zahodnih regij so predtem pozvale, naj se zaradi grožnje umaknejo v notranje prostore, opozorilo pa so po sestrelitvi preklicali. Po navedbah oblasti v regiji v zračne prostore Latvije, Estonije, Finske in Litve občasno zaidejo tako ruski kot ukrajinski droni, kar v NATO povzroča vse več skrbi zaradi širjenja konflikta proti severu Evrope.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Točno tu sva se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala.

Na štajerski avtocesti sta še vedno zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Promet tam še vedno poteka po počasnem pasu. Zastoja na štajerski avtocesti sta pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, tam je zamuda 15 do 20 minut, in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru, tam je zamuda 15 minut. Randar morda na vas še vedno preživ v Paričjaku, randar tudi v Tešanovcih pri Panviti in v Celju pri nadvozu čez avtocesto v smeri Vojnika. Previdno, kamorkoli se odpravljate, če opazite na poti še kaj, pa nam to sporočite na 0800 10 55.

26 stopinj trenutno v Mariboru, Renkovcih in tudi v Benediktu. Pretežno oblačno vreme se obeta jutri, vseeno do vročih 29 stopinj, no na severovzhodu pa bo še ploh, kot kaže, najmanj oziroma se znajo popolnoma izogniti našim krajem jutri. V sredo bo potem spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami pri 25 stopinjah. In v Totem studiu Andrej Mernik. Dober večer, 3 minute so čez 19 in kako odlično se je začel nov teden z našo novo nagradno akcijo z digitalnim zobozdravstvom VBO, ki bo nekomu že ta petek prinesla Jurija. Res je, prav ste slišali, 1000 evrov bo vaših. Kdaj vas čaka novo geslo, ki ga morate poznati, vam zaupam po treh, pa tudi, kako se na to odlično nagradno igro prijavite. Adam Lambert, Eric Carmen in Alfa z malo čau zdaj, a me mi pjače.

0: Adam Lambert, What I Want From Me na Totem Radio, 14 minut čez 19. je. Prav je, da vas spomnim na našo aktualno vrhunsko akcijo.
1: Pri VBO so prodali milijonto zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Absolutno razlog in absolutno da v petek pri nekom med vami tako zacingla blagajna in bo brez skrbi, Jurija, imamo pripravljenega milijon zobnih ščetk, premium zobnih ščetk VBO, tako se začetko spominja tudi Marko Kaloh.
3: Ja, vse skupaj se je pravzaprav začelo na način, da smo skozi naše ordinacije in pa partnerske ordinacije ljudem približali ščetko, predstavili vse prednosti. Glavnina se je pa zgodila potem, ko so ljudje bili zadovoljni z rezultati, to priporočali kolegom, znancem, tistim, ki želijo najboljše, in potem se je glas tako bliskovito razširil, da smo danes pri milijonti prodani ščetki.
0: Odlično in veliko, veliko, veliko nas je, ki uporabljamo vrhunske premium zobne ščetke VBO. In kak do Jurija? To vas normalno da zanima. Skratka, najprej je tu prijava, SMS prijava, napišete premium zobna ščetka VBO, svoje ime in priimek in SMS pošljete na 051-220-220. En SMS je dovolj, v tem trenutku, ko ga pošljete, ste prijavljeni. Potem pa vsak dan sledite našim geslom. Vsak dan geslo tistega dne ponovimo trikrat, hitro po 7, po 14, potem v Rastin Medvaršovo in še v totem popoldnevu po 17 uri. Si ga zapišete in v petek boste imeli 5 gesel, iz katerih boste sestavili stavek, ker gesla ne bodo po vrsti, tako kot si besede potem sledijo v stavku. V petek ga boste sestavili in ko vas v petek izžrebamo in pokličemo, nam morate povedati pravilni stavek, torej celotno skupno geslo in to je to. In Jurija bo pri vas doma. Prijavite se, jutri zjutraj pa že drugo geslo. Poslušajte toto jutranjo ekipo kmalu po 7 uri.
4: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: Pink je z nami, Who Knew, na Totem Radio še ena z otih hudih hitov, točno 20 let ima letos pesem Who Knew. In zdaj k novostim, čas je ob 19.23, da malo prevetrimo tote kandidatke in kandidate z naše lestvice totih 30. V soboto si je na lestvico s totim novim hitom Hit the Wall zaželela Gracie Abrams in vsi vemo, po katerem hudem hitu Gracie najbolj poznamo. Toti hudi hit That's So True, ja, s katerim je dokončno potrdila, da ima res edinstveni talent punca, no sredi julija bo izdala svoj tretji studijski album Daughter From Hell in zdaj Hit The Wall je pravzaprav prvi single z tega albuma in glasbeni kritiki pravijo, da velja za enega najbolj pretresljivih in pa introspektivnih komadov doslej. Ok, poslušajmo, če ste jo zamudili v lestvici totih 30, ta teden je tota kandidatka Gracie Abrams Hit the Wall.
1: Dobri večer z Andrejem Melnikom.

0: To je E2E. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
4: Pa kaj si nor, če ne znam.
3: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
10: Ko fejzen lačen, malo mi je mar, na terasi si zakuri.

0: Užitki ob žaru.
1: Mama, kak je dolgi spisek, te imaš?
2: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
2: Ja, bom vprašala.
0: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Previdni ostanite na cestah, zaradi prometne nesreče zaprta cesta Kuzma Martin je pri odcepu za Borečo. Na štajerski avtocesti sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Promet poteka po počasnem pasu, nekaj minut se boste tam zamudili. Je pa zastoj na štajerski avtocesti tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri proti Mariboru. Tam se boste zamudili približno 15 minut. Če še kaj opazite na svoji poti, nič 8, nič 10, 5, 5. 25 stopinj imamo v Mariboru, 26 pa v Gornji Radgoni in v Destrniku. Pretežno oblačno vreme pričakujemo jutri, ne bo ravno veliko padavin pri nas, kakšna ploha pa lahko pride mimo. Do 29 stopinj bo jutri, nov sredo, potem spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami pri 25 stopinjah.

0: Ray in Toti Holy Hit, Where's My Husband, 15 pred 20, če ste na poti domov in se sprašujete, ali pa bok ne daj kregate v avto, gremo zdaj tankat, gremo jutri. Zadeva je naslednja, cene bencina in dizla se bodo polnoči spremenile, 95-tanski bencin se bo pocenil, tam pri 50-litrskem tanku boste jutri prišparali približno 50 centov, malo več, dizel pa se bo podražil o polnoči za 3,8 centa, tako da bo jutri liter euro 68, no, za dobre 4 cente se bo podražil tudi liter kurilnega olja na euro 31 od jutri, tako da hitra kalkulacija, zdaj pa se odločite ali še danes ali jutri, ko bo rumena lučka že nekoliko bolj gorela.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: teh letih. In med temi organizmi so bile tudi štiri vrste hladnoljubnih kvasovk. To so malo dol vzeli, pa malo so še jih potem vzgojili v laboratoriju, iz njih pa pripravili kruh, ki pravijo, da je bil zelo, zelo, zelo dober. In da bi te kvasovke bajo v prihodnje veliko zanimanja lahko spodbudile tudi pri pivovarjih.
1: Wow.
0: Ker je bilo testo baje tak dobro.
1: Svetovno. Ti bi imel Uci Light, ne pa. Uci Lager.
0: Ja.
1: Bojo naredili.
0: Zdaj pa ne.
1: Svetovno. Ali pač.
0: Pa niti se ne more v grobo obračati, ne?
1: Ne.
0: Kaj ga imajo tam v alufoliji.
1: Ja.
0: Koliko so dojka, kot je mama, da veš v nedeljo.
2: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.

0: Imagine Dragons, Thunder, poslušamo tudi Joker Out, bodo z nami.
1: Bomo celo noč plesali, ljubili se in se igrali, kot danes jutri več ne bo.
0: In še za piko na i Sunrise Avenue. Fairy Tale, Gone Bad in še veliko ostalih totih hudih večernih hitov ostanite v naši družbi tudi po 20. Andrej se vrnem spet jutri ob 16. Nične, ajde.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
3: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
7: Radijska mreža, Toti radio.
8: Toti radio.

0: Jutri Radio Maribor.
1: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
2: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
1: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
2: Festival Arsana 2026.
1: Glasba živi tukaj.
2: Arsana.si.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
8: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
9: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
10: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
11: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
12: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
13: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
11: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo.
14: Da se jih plačam pol.
15: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
16: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
11: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
0: Radijska mreža. Toti radio.
17: Tvoj vlastov.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi, ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
5: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
4: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
5: Festival Arsana 2026.
4: Glasba živi tukaj.
5: Arsana.si.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
11: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
12: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
13: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
14: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
15: Vrhunski parket je Šojher.
14: Izdelani v Avstriji.
16: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
12: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: Jutri Radio Maribor.
1: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
2: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
1: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
2: Festival Arsana 2026.
1: Glasba živi tukaj.
2: Arsana.si.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
10: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
9: Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
13: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
14: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
15: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
16: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
17: Vrhunski parket je Šojher.
16: Izdelani v Avstriji.
0: Radijska mreža Toti Radio. Tvoje mesto?